նա որտերին աշխարում նախանցում եմ ամբերի, որ զովերի ծանցրե մարկարիտ տենն հենանում ու շաղդալի սարդերին, չեմ նախանցում ես ոչ մին,

Արձովերի սանցրեն Մարգարիտներն են անում Ուշաղդանի սարդերի Չեմ նախանձում ես ոչ մի

ինչ-որ բան սխալ է, ինչ-որ տեղ սխալ է, ինչ-որ բան, ոչ ինչ իր տեղում չէ, ոչ ինչ իր դերում չէ, ոչ ինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի,

հիշում ես, ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այրվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

վրա, երբ կնած կլինես իմ սեր, կամացուկ, որ անկարծ չատնանաս իմ սեր, ես կերկեց

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Պաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեկ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ Ռուսիո տնտեսական սահմանապահումները ջնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական քյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե Ռուսիան փակե իր շուկան Հայաստանի արդատության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդատրադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուկային մեջ։ Ան քննադատ խաղաղության հոլովույթը եւ ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաեւ ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը եւ Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թերգ խաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ գրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդի։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա եվրոպական շուկաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրկերու։ Այսպեսով գվերաուղորդվին այդ արդատրությունները, որոնք հիմնականորեն ռուսական շուկա գարդածվեին և գուղարգվին Եվրոպական միության միասնական շուկա 450 միլիոն մարդոց համար, ասաց ֆոն դեր Լայենը։ Անոր համար, ըստ անոր, այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի կրետե 99% թարմ քյուղատնտեսական մտերքի համար, նաև 50% խմիչներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար Ռուսիո կողմէ բարդատրված տնտեսական մեծ ջնշումը և բռնությունը։ Պաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Պաշինյան սակայն վստահեցուց, որ Ռուսիո հետ ճգնաժամ ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որ և այլ գործընկերոց շահերը չեն կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Պաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեհաժողովեն ետք հատկապես սածկացավ Քրեմլինի հրեդորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ծերնարգեց սահմանապահելով հայկական կրետը ամբողջ քյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն իբադասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոնդեր լայն դեղեկացուց դե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի կան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվել եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելյություններն։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Վարչապետ Պաշինյան հանդիպում կունենային ընդդիմադիր շարքն ուժեր իրենց բողոքի ցայնը կփորձեին հասցնել Ղարավարչյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չտվավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով և ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհին զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան կայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը Մարտումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100 հազարավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդար կարգով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ կսահմանապահի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվերարգելու իրավունքեն պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին 2 դարվան ընթացքին առնվազն 1 տարի դուրս գտնված են Հայաստանը։ Բացառություն պիտի գազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատապարտած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով ըշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդաց է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի բանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օտար երկիրներու կողմը ընդրագաշարկի միջոցով քաղաքական կամքի վրա աստելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարքի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարքի համար դատապարտված անձերը բադիժը գրել է յետքալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունքեն։ 2 օրենքներն էլ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախատեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունքեն։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական կյանքեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռներ կծած է Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիցներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընտրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդավարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուղարգավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարգավորությունը կկատարվի միայն ամիսներ անց։ Իրանյան կողմի դերեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարները։ Վդարանդի մեջ գտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան հրաժարած է իր պաշտոնեն։ Հրապարակած իր հայտարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշած է, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումների և վերջին օրերու խորհրդակցությունների ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրպարտությունները։ Ան բարձապանած է, թե խորհրդարանի նախագահի պերը ստանցնած ձեր ձանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններու մեջ։ Ան ավելացած է, թե երբ կբաքսի անհրաժեշտ միասնականությունը, մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակաբար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի թեր գա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապագային համար։ Սիրելի ուղդիրները, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 3 հուլիսի ժամը 8:43 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմաստիջանը հիմա 19 է եւ օրվան ընթացքին գաստի մինչեւ 29-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9:00-ից IPFM-ի տերտոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին եւ 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարութ Սասունյանի խմբագրականն է, 11-ին աղեղգյաղ հայդակիրը, 12:00-ից Հետանելա Լաղմենի, 13-ին Այբ Սամպե եւ 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Պաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեկ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ ռուսյո տնտեսական սահմանապահումները ճնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական գյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե ռուսյան փակե իր շուկան Հայաստանի արդատության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդարադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուկային մեջ։ Ան կնահատեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թեր կխաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ գրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդ։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա եվրոպական շուկաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրկերու։ Ըստ անոր այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի կրետե 99% թարմ գյուղատնտեսական մտերքի համար, նաև 50% խմիչներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար ռուսյո կողմէ բարդատրված տնտեսական մեծ ճնշումը և բռնությունը։ Պաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Պաշինյան սակայն վստահեցուց, որ ռուսյո հետ ճգնաժամ ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որևէ այլ գործընկերոց շահերը չեն կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Պաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեհաժողովեն ետք հատկապես ստացկացավ Կրեմլինի հրետորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ծերնարգեց սահմանապահելով հայկական կրետը ամբողջ գյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն ի պատասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուց թե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի քան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվիլ Եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելիություններն։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն եւ Վարչավետ Փաշինյան հանդիպում կունենային ընտիմատիր շարքը ուժեր իրենց փողոքի ցայնը գործեին հասնել Ղարավարջյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չդավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով եւ ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ժշմարդությունը ամբողջ աշխարհն զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան կայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը մարդումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100 հազարավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդարդ կարգով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ գսահմանապակի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվերարգելու իրավունքեն պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին երկու դարվան ընթացքին առնվազն մեկ դարի դուրս գտնված են Հայաստանը։ Բացառություն պիտի կազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատավարդած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով իշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդած է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի պահանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օդար երկիրներու կողմը ընդրագաշարքի միջոցով քաղաքական կամքի վրա աստելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարքի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարքի համար դատաբարդված անձերը բադիժը գրել է յետկալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունքեն։ Երկու օրենքներն ալ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախատեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունքեն։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական կյանքեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռներ կծածե Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիտներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ Կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընդրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդավարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուղարկավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարկավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Իրանյան կողմի դերեկություններով արարողության մասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարները։ Վդարանտի մեջ գտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան հրաժարած է իր պաշտոնեն։ Հրապարակած իր հայտարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշած է, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումների եւ վերջին օրերու խորհրդակցությունների ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրբարդությունները։ Ան բարձապանած է թե խորհրդարանի նախագահի պեր ստանցած ձեր զանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններու մեջ։ Ան ավելացած է թե երբ գբաքսի անրաժեշտ միասնականությունը մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակապար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի թեր գա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապակային համար։ Սիրելուն գնդիրները, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Վերադարձը Դասներկու դարվան անչրբետմա Ամենահիմար սիրոմը ամենարամիկ վախճանին վրայեն անցած դարիներ Զատվիլմը առանց կրվի, առանց վեջի, առանց իրարու երեսի նետված ձանր խոսկերու Թունավոր նետերու նման զորս հերացած փխած միջոցիտ գարցագես տշնամին թեմ Եվ որոնք ամիջական մահմը չեն դարտիմացինին, այլ մեղմ գրեթե չնչին խայտվածքը, ասեղին ձայրը տվելու բեսպանմը, որ սագան ժամանակով դարիներու ընթացքին մեջ համրապար իր տարնությունը, իր ցավը գծավալ է բոլոր մարմնին վրա, ու անոր մնացորդ կյանքը, նույնիսկ այն անուշ անցյալը, մանավանդ թե այդ անցյալը գժահրոդե մշտնչենական թունավորումով և հին սերը ադելության գփոխե Ոչ, Մերինը այդ անչադումներեն չեղավ։ Իր ընտոձին հբարդությունը և գնոչական պնաստը, որ կիչ անգամ գսխալի, կուշագել դված էին իրեն բարաբը, որ հետս հետ է գշինվեր, գմեցնար, գխորունգնար մեր սրդերուն մեջ։ Խոնչենքը, որ գծանրանար վրաս, ափսոս, խոնչենքը իր կկվանքին, որ գամչնամսելու, Իմ պոպոխամիտ երիդասարդի խարնվածքիս վրա բադադուկ պույսի մհազիվ թե ասկալի պատտվածքովը շղտայի մը ձանրությունը գարներ։ Եվ առանց սպասելու, որ սնոդի գամ շինձու պարուրանքներով ծևացած հրաժեշտ իմ գոմես կա, ինքը կաշվեր հերացեր էր։ Ծանցրություն դալ չսիրող մդերիմի պապկանգադությամբ, որ իր թեմինը բարդավոր գտողու անոր համար, որ զիս մինակ ծկե, ասելու ձանր հարգեն գազադե զինքը, որ համպույրներով ոծված ուղտերը, արցունքներով նվիրակործված առաջատրությունները, երդումներով դևագանությունը երաշխավորված, սեր մտրժած լալուտ ամոտը պացահայտ կերբով չի ձանրացներ վրատ։ Ավելին գնե, ինքը գստանցնե այդ մեղքը, առաջինը ինքը կես տողած լալու երևույթը առնելով։ Ու այնպես է խղճմդանքը, անողոքելի ու անգաշար խղճմդանքը մարդուս, որ անալ մարդոց պես, ի հարգին երևութական ու արդակին ճշմարդությամբը գպավագանանա։ Ան, որ հանքիստ ու տատար չպիտի դարքեզի, եթե թուն նախ լկեիր սիրած աղջիկդ։ Հիմա անոր անցնևիրությունը չհասկնալ ծևացնելով, ամեղ գհրճագե քեզ ու սրդիտ անտորությունը գվերադարձնե քեզի։ Ինքնախապություն է այս, առանց որուն ապրիլը անհանար բիդի ըլլար կուցե։ Այս ազատակրությամբ երջանիկ եղերեի սկիզբները, դարիքիս եսասեր ամբորձությանը մեջ։ Վերջեն, ինքզինքիս վերադարձիս, մինակ մնալուս իր բոլոր անձնվիրությունը խոստովաներ ու վայելերեի ուշ մնացող շնորհակալությամբ և գարձես հետ դարձ վերսկսումով մը։ Այս էր անցյալը։ Ու հանգարց թե մարդեմ կտնվելնիս գիրագի արդումը ալեմ դաղիի փոքրիկ եկեղեցիին մեջ։ Անագնգալ ու փիրտ հանդիպումը, որ որ եվ է գանխաբադրաստությամբ չէ մեղմացած, որուն մեջ երկու կողմնալ բացշաճ կեցվածքը առնելու և իրենց հոգին խրովքը կոնե սկողելու ժամանակ և միջոց չունին։ Այնպես որ այն երկար դարիներու անչրբետը, որ մեզ զադած էր, չնչվելով բոլորովին, մեր բաժնվելուն ճիշտ հաջորդ օրվան գվերադարձնե մեզ։ Դպավորությունս այնքան սաստիկ է, որ իր գարկված ըլլալուն և կովը գեցող մարդուն հավանականապար իր էրիգը ըլլալուն դարդամ գիտակցությունը միայն գարկիլե զիս իր կովը պուտալ վազել է։ Տասեն գտի դեմ զինքը հետաքրքիր, ու քիչ մնալ, ինչու բահեմ, անցկությամբ, ինե չորս կայլ միայն հերու է, Պոսգրե գողքով աղոտակիր կցերկը, թեմքը այլայլած ու աչկը իմինիս չհանտբելու պախուստին մեջ սեղանին աբավինած։ Իր կեղագարույց արձանի շրայլված բարքևները խատարված չէին ամուստանալովը, ընտագարագը։ Նույն հասակյա գինն էր, աղջիկ ադենին վրա սոնկացած կիչմը, իրավ է։ Բայց իր կորշ արտուզարդին ջարդարարվեստ վայելչությամբը, որ այս քյուղի ժամուն մեջ զարմանք կհրավիրե, բարդկելով
նույնիսկ շնորհալի ընձայելով իր մսոտ կնգան տանսրությունը։ Աչվները, ածուխի գոդրդուկի բեսպայլուն ու բժլդացող սևությունին բահելով հանդերց արջի աչկերը չէին, միշտ խոլ խնդուկով մլեցուն աչկերը, այլ հանցավորի խոնար ու երգյուղապեկ անցկությունը գմատնեին։ Առաջին սկացումս վերլուծելով խորուն կհունագությամբ մը գլեցվի սիրտս։ Վախցեր էի, որ ադենով թյուրախապ պադանիի ամպորցությանս մեջ անշնորք էյագի մը սիրտված լամ, ինչ որ բիդի ամջցներ զիս այսօր, որ ճաշագիս ու ընդրությանս ազնվությանը գվստահիմ։ Մեկ նայվածքով գհամոզվիմ, որ այս վախը անդեղի է բոլորովին։ Դե որ այս վարգյանին առաջին անգամ ըլլալով

Վերջին վարգյանը Անուշ բերնելով զիս, իր սովորական կկվող, պայպայիչ անուններեն և ոչ մեկը զլանալով ինձի, հոգիսները, գյանքսները, որոնցմով օրորեր, բարժեցուցեր էր զիս և ուրգև վերջին պահուն զիս կրգել չուզեց պնավ։ Այն բժիշկին պես, որ մոդալուտ վաղճանին գիտակցությամբը ամեն ուզածը գշնորհե հիվանդին։ Մինչև վերջին օրերը իր գադագասեր ու զվարդ բնավորությունը բահեց։ Սաճապը միտքս է սակայն, որ երբեմն հանդիսավոր ձև մգարներ։ Իրիգունները, իր արմե պաժնվել նուս, ցերկը, որ իր կիձերուն Անուշ նրբությամբը գլուխ գործոց մներ, ինձի երգնցուցած պահուն երդումի համար գարգարված կթվեր։ Երդում զոր շրտունքը չէին արդասաներ, այլ իր աչկերը գզուրուցեին ինձի իրենց մրայլամած երգնքի ստվերներովը։ Երբեմն բզդիկ ակնարգություններ գներ մեր հավանական բաժանումին։ Ինձի նայե, Գրիգորս, գսեր ինձի, ամեն բան աշխարհիս մեջ հանգիստի արձագուրդի պետք ունի։ Ձաղիկները իրենց պտտումովը գհոգնին ու հաջորդ տարին գծելին մեյ մնալ։ Սերնալ իր վականսը ինչու չունենա։ Չարզավագս, մի վախնար, որ քու հարապոպո խառնվածքդ մեղատրեմ։ Քու սիրույթ սպարումը իր ուշկունութենեն չափազանց բատնում են գուքա։ Թե որ սա մեր միասին անցուցած երկու դարվան մեջ շատ չսիրեիր զիս, չպիտի բաղեիր հիմա ինե։ Քու արդարացումդ նույնիսկ հանցանքիդ մեջն է։ Այն բանը, զոր ուրիշ գինմը իրեն բզդիգություն պիտի սեբեր, ես ինձի բարձանք կհամարիմ, հիմա ինե փախչիլ ուզելդ զիս շատ սիրած լալուտ աբացույցն է։ Ներսես, բոլոր սրդովս իրավունք տալով իրեն, դյուրաշուրտն գեղձավորությամբ կփողոքեի այս խոսքերուն դեմ։ Խենտես, Մաքրիկ, գրնամ կենե անցնիլ։ Երկու օր վերջը, ուշադիր նայելով աչքիս մեջը, հոգիս խորը գարտալու ճանկովը, երբ որ ես իր կովը ձունգի չոկած իր պայպայանքներուն անցնադուր գեցերը ի գհարցներ։ Ինչ գնես, հոգիս, թե որ կալ շապտու հանգարձ ելեմ մեգումը հետ գարկվիմ։ Ես գեղձ վրտով մոմը զոր խորամանգություն գգարձեի կբադասխանեի իրեն։ Թուն ադանք պան չեսներ։ Շատ աղեգալ գնեմ, կիդեմ որ ադով իմ սիրույս բոլոր խոնչենքեն կպրգեմ կեզ, կիդեմ որ մոմը գվարես եգեղեցին իմ ամուսնանալս իմանալուտ, չէ՞, մանավանդ որ թե որ ամուսնանամալ դարձյալ բիդի սիրեմ կեզ, հիմա գուծ կիցած լաս։ Եվ վախնալով, որ բոլորովին չհավատամ իրսածին, մեկտի ընելով իր լուրջ ձևերը, սինեմատոգրաֆի պատկերը փոխելու պես, փոխելով իր իսկույն դեսարանը, կահկահով կխնդար վրաս, ու ապտագելով երեսս, չէ, անարակ մանչս, թող մելեր, են հարուստ վաճառականն ալ թող, որ զիս ուզելու ելե, նորեն չմարներ զինքը։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Ալիևը հարցը հասցուց մագ բանջելով 300,000 ադրբեջանցիներով վերապնակեցումը Հայաստանի մեջ։ Ադրբեջանի գարավարտյունը որե օրգս հասկացնե ջնշում Փաշինյանի վրա Հայաստանը նորանոր զիջումներ խրելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաժաներով առաջ կմղեն այսպես կոչված խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի նպատակն էր հունիսի 7-ին ասկային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընդրողներու քվեները եւ պահպանել իշխանությունը, մոլորեցնել զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է։ Մյուս կողմէ Ալիև Պոլորովին այլ նպատակ գերաբնդե, անչի շտաբեր ավարդին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, նշելով որ Փաշինյանը հոժարագամ կընդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև կներկայացնի նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերաթարցը, երկու երկրներու միջև սահմանի սահմանազատման եւ սահմանակազման կողին տակ հայկական նոր տարածներու գործումը, Հայաստանի սահմանության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը։ Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր կայլերու դիմաց է։ Առաջին, հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է արմատյան Ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը։ Երկրորդ, կբնդե որ Հայաստան այլ դրանք չունի, բացի համաձայն գտնվել է 300,000 ադրբեջանցիներու վերաթարցին։ Երորդ, հարաշ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար բաշխանադարներու հանդիպումներ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի հետ։ Չորրորդ, համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այսուհանդերձ հայության մեծ մասը դեղյակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն կյանքի կոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամներուն փոխանցած է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու թիմները, առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3 էջով, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9 էջով, որպեսզի ապահովի միջազգային համայնքի աջակցությունը իր վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ի թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին եւ ապահովության խորհրդին ճնշում բանեցնել Հայաստանի կառավարության վրա, որպեսի վերջինս միջազգային կորզնդացի շրջանակներում մեջ ապահովե փնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատիվ վերաթարցը իրենց դուները Հայաստանի մեջ եւ երաշխավորե վերաթարցեն յետ անոնց հավաքական ու անհանդական իրավունքները։ Իր թիմումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստան կմեղադրե փորձություներու, չարտերու եւ մարդկության թեմ կորզված այլ ոճիրներու, ինչպես նաեւ մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ, հաստատելով որ այս կորզընթացը հատկապես բռնի եւ թաժան բնույթ կրած է 1905-18-21 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1905 թվականներուն բնիկ ադրբեջանցիներուն նկատմամբ զանգվածային բնություններ կորզադրելու մեջ, եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չէ ունեցած։ Թվարկված մյուս ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե այն վայրակյուններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներու կողմէ հայերու նկատմամբ Բաքուի, Նախիջևանի, Սումգայիթի և Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակվող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։ Ադրբեջանը իր թիմի մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ ու գերեզմանատուներ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինքը ոչնչացված է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ և հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև տասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական արևմտյան Ադրբեջանի օրագարկին համար կնդատելու փոխարեն, Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ինտիմությունը դրտաձե Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջանը ՄԱԳ-ին ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև Ադրբեջանի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախ հայերու 2021 թվականի դեղանությունն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը մերժած է Ալիևի 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարած էր Արցախ Հայաստան է վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախ Ադրբեջան է։ 300,000 ադրբեջանցիներու տեղափոխումը Հայաստան լիակատար աղետ պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապահանգեցված ադրբեջանցիներու և դեղացի հայերու միջև որևէ աննշան միջադեպ կրնարի դառնալ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնի Հայաստան։ Մագին ուղղված դեմումի մեջ նշված է, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահ իր Հայաստանին անվտանգության հարցերով։ Նպատակատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում ադրբեջանի զինուժին կամ օտար այլ զորքերու հավանապար Թուրքիո կողմէ։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական դիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է ետք անոնք պետք է ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի դան կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով և ադրբեջանորենը օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր և թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համանքային կենտրոններ և ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվ ադրբեջաներենի ուսուցիչներ և իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու տեղական անվտանգության ուժերը և համապատասխան տեղեկատարություն ստանձնեն դատարաններում մեջ։ Երրորդ, վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան կվերգելու և Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոնք իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ Չորրորդ, հայոց պատմության դասակերպերը պիտի փոխվին, այնպես որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացմունքները Արցախի պատմության և քրիստոնեության հարցերում մեջ։ Հինգերորդ, մագի թիմումով կպահանջեն, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնի ադրբեջանցիներուն պատկանող քույքն ու համանքային հողերը և փոխադրուցե զանոնք օգտագործելը գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ Վեցերորդ, ադրբեջանական կողմի թիմումով նաև կպահանջվի, որ Հայաստանը թատրեցնի ադելություն և խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականություն ու գործելակերպը ադրբեջանցիներու նկատմամբ, արդարադատության հանձնի ադրբեջանցիներու դեմ ոճիրներ գործած անձերը, ամիջապես թատրեցնի անոնց պարապանումը, քանդի այդ ոճիրներում մասնակցած ռազմական քաղաքական գործիչներու ու հաբեգիչներու հուշարձանները, ինչպես նաև չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Զարմանալի պիտի չլլա, եթե Ալիևը հրաշեկային խաղաղության պայմանագրի սուարակության իր նախապայմաններուն երկար ցանկը համալրել նաև 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։ Շնորհակալություն։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեծ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի գողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ ռուսյո տնտեսական սահմանապահումները ճնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական գյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե ռուսյան փագե իր շուգան Հայաստանի արդարության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդարադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուգային մեջ։ Ան քննադատեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թերը կխաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ կգրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդ։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա Եվրոպական շուգաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրկերու։ Ըստ անոր այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի գրեթե 99% թարմ գյուղատնտեսական մտերքի համար, նաև 90% խմիչքներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար ռուսյո կողմէ բարդադրված տնտեսական մեծ ճնշումը և բռնությունը։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Փաշինյան սակայն վստահեցուց, որ ռուսյո հետ ճգնաժամ ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որ և այլ գործընկերոց շահերը չեն կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեաժողովեն ետք հատկապես ստացկացավ Քրեմլինի հրեդորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ձեռնարկեց սահմանապահելով հայկական գրեթե ամբողջ գյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն ի պատասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուց թե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի քան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվել Եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելիություններն։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Վարչապետ Փաշինյան հանդիպում կունենային ընդդիմադիր շարքը ուժեր իրենց փողոքի ցայնը գործեին հասնել Ղարավարջյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չդվավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով և ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհին զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան քայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը մարդումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որում ցերկով 100 հազարավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդայեր կարգով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ գսահմանապահի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվերարգելու իրավունքեն պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին երկու դարվան ընթացքին առնվազն մեկ դարի դուրս գտնված են Հայաստանեն։ Բացառություն պիտի կազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատավարդած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով իշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդած է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի պահանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օդար երկիրներու կողմէ ընդրագաշարկի միջոցով քաղաքական կամքի վրա աստելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարկի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարկի համար դատապարտված անձերը բադիժը գրել է յետքալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունքեն։ Երկու օրենքներնալ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախադեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախադեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունքեն։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական ցանկեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռ գծած է Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիտներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ Կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընդրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդաբարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուարգավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության, նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Իրանյան գողմին դեղեկություններով արարողության գմասնակցին շարկ մտրացի բետություններու ղեգավարները։ Վդարանտի մեջ կտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան հրաժարած է իր պաշտոնեն։ Հրապարակած իր հայտարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշած է, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումների եւ վերջին օրերու խորհրդակցությունների ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրբարդությունները։ Ան բարձապանած է թե խորհրդարանի նախագահի պերը ստանսած ձեր ձանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններու մեջ։ Ան ավելացած է թե երբ գբաքսի անհրաժեշտ միասնականությունը մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակապար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի թեր գա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապակային համար։ Սիրելուն գնդիրները, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պարտության մեջ եմ, պարտության մեջ եմ, կամոլի ահա իմ հայ երջանկությունը

ես արդեն վաղուց կորել եմ, ես արդեն Ես արդեն վաղուց կորել եմ, ես արդեն վաղուց չկամ Փոխարենը ինձ գտել է մի պոռնիկ օտարական Ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոթ Կյանքը քոնն է դու, կյանքինը նայել քեզ կերավ գրքով

Գիշերները ես փնտրում եմ, ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքոտ։

հունորից ես ծավատված, հոգով գնում եմ զրկանքի, մեղքերով որ ծանրացել է ու արդեն չկա հոգիս, ականջիս ծայրով լսում եմ ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքոտ։

ին արձականքը, որ պարոսով առաջնորդու եմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխլանամ,

մոտական սիրով պաշտեմ, վար կարուստներից կխեն չանամ, որ քաղաքում անհետանամ,

0: լուր քայլում է տղան եւ հոգին նրա սև է նա այսօր գործրեց իր սիրած աղջկան որը իմ կարծիքով պարզապես մի պորնիկ էր նա իր սերը ծախեց ու գնաց ռեստորան մի դխրիր իմ ընկեր նա կոշիկդ չարժեր եւ հիմար կլինես դու եթե կարծես որ գործրել ես մի գանձ որ երբեք չես գտնի պարզապես նա տիկնիկ է գեղեցիկ հագնված ու այնքան գեղեցիկ ժպիտով որ ափսոս դա նրա սեփականն է միշտ այդպես է լինում
1: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
2: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
3: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
4: Et si je devenais assistant parlementaire ?
5: Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
6: Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
7: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20 06 42 60 00 20 ou à Sévan au 06 11 86 08 11 06 11 86 08 11 après 19h. À la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France le dimanche 5 juillet 2026 à partir de 12h30.

0: Regard, հանդիպում արվեստի, հիշողության և ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Hype FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Դուք լսում եք Աղե Ռոգյախ հաղորդաշարը, որին կարող եք նաև հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Այսօր մենք կխոսենք մի աշխարհի մասին, որը հաճախ մնում է ետնաբեմում, սակայն առանց որի դժվար է պատկերացնել որևէ հասարակության մշակութային ապագան։ Այդ աշխարհը գրադարանների աշխարհն է։ Ժամանակակից գրադարանը վաղուց այլևս պարզապես գրքերի պահպանման վայր չէ։ Այն կրթության, ստեղծագործության, հանդիպումների, մշակութային երկխոսության և նորարարության կենտրոն է, որտեղ երեխաներն ու երիտասարդները սովորում են ոչ միայն կարդալ, այլև մտածել, բացահայտել և ստեղծագործել։ Հայաստանում այդ առաքելությունը տարիներ շարունակ իրականացնողներից է Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը, մի հաստատություն, որն ի շուրջն է համախմբում հազարավոր փոքրիկ ընթերցողների, մանկավարժների, ծնողների, գրողների և գրադարանավարների։ Այսօր մեր հյուրը հենց այդ հաստատության ներկայացուցիչն է, Նաիրա Աջեմյանը, որը ղեկավարում է Խնկո Ապոր անվան ազգային գրադարանի զարգացման ծրագրերի և միջազգային համագործակցության բաժինը։ Նա այս օրերին գտնվում է Ֆրանսիայում մեզ մոտ, մասնակցելով Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի Բիբլիոթեք Նասիոնալ դու Ֆրանսի միջազգային մասնագիտական ծրագրին։ Այսօր կփորձենք բացահայտել Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի գործունեությունը, խոսել գրքի և ընթերցանության դերի, միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչ կարող է Ֆրանսիայից Հայաստան տեղափոխվել իշխան հայ երեխաների և ընթերցողների։ Բարև ձեզ, Նաիրա, և բարի գալուստ IPFM։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ այսօր ինձ հյուրընկալելու համար։
1: Մեծ սիրով։ Շատերը լսել են Խնկո Ապոր անվան գրադարանի մասին, սակայն գուցե այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում նրա գործունեությունը։ Կպատմեք մի փոքր խնդրեմ գրադարանի պատմության և առաքելության մասին։
2: Իհարկե, սիրով։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մեր մանկական գրադարանը արդեն ունի ավելի քան 90 տարվա պատմություն, հիմնադրվել է 1933 թվականին և բավական երկար ճանապարհ է անցել, լինելով փոքրիկ դպրոցական գրադարան, փոքր ֆոնդով, տարիների ընթացքում ֆոնդը մեծացնելով, այսօր արդեն համարվում է ազգային գրադարան, որը 2003 թվականից է արդեն ազգային դարձել, ազգային անունը կրում է Խնկո Ապոր անունը, հայ առակագիր, մանկագիր։ Ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցի, գրադարանները արդեն վաղուց գրքերի պահոց չեն, այլ մի հարթակ են, որտեղ երեխաները կարող են գալ, ընթերցել, ստեղծագործել, մասնակցել նորարարական ծրագրերի, ինչը որ նաև մեր գրադարանի առաքելություններից մեկն է կարևոր, այսինքն խթանել մանկապատանեկան ընթերցանությունը տարբեր մեթոդներով, նորարարական ծրագրերով, հետաքրքիր միջոցառումներով։
1: Իսկ հիմա մի այսպեսի հարց մեր սպյուրքայերի համար, որտեղ է գտնվում Խնկո Ապոր գրադարանը, որովհետև նրանք շատ հնարավոր է ամռանը կան և ցանկանան այցելել։
2: Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը գտնվում է Երևանի սրտում, Տերյան 42/1 հասցեում, Կարապի լճի դիմաց, Կարապի լճի հարևանությամբ, այնպես որ կենտրոնում է, բավական գեղեցիկ տիպային շենք ունենք, որը տարբերվում և առանձնանում է տարածքում, հաստատ արժի այցելել, երբ լինեն Երևանում։
1: Անպայման։ Մոտավորապես քանի ընթերցող է տարեկան օգտվում գրադարանից, կա վիճակագրություն։
2: Այո, իհարկե ունենք վիճակագրություն, տարեկան գրադարանից օգտվում են շուրջ 20,000 ընթերցողներ, բավական մեծ հաջողումների հոսք ունենք տարվա ընթացքում։
1: Քանի որ մանկական գրադարանը այսպեսի հարց է ինձ մոտ ծագում, կա ինչ-որ համագործակցություն դպրոցների հետ, կրթության նախարարության հետ։
2: Վստահաբար նախ նշեմ, որ գրադարանը գործում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության տակ և սերտորեն համագործակցում է ինչպես դպրոցների, այնպես էլ մանկապարտեզների և այլ մշակութային կազմակերպությունների հետ է համագործակցում սերտորեն։
1: Այսինքն դպրոցներում երեխաները պարտադիր այցեր են ունենում գրադարան։
2: Այո, ուսուցիչների նախաձեռնությամբ, դպրոցների նախաձեռնությամբ երեխաները շրջայց են ունենում գրադարանում, ծանոթանում են գրադարանի գործունեությանը, սրահներին, որտեղից կարող են օգտվել, ինչպես կարող են գիրք վերցնել, դա մտնում է իրենց մշակութային այցերի ցանկում։
1: Այսօր երեխաներին գրավելը երբեմն ավելի դժվար է, քան նախկինում։ Ինչպես է գրադարանը կարողանում նրանց մոտ սեր ձևավորել ընթերցանության նկատմամբ։
2: Ճիշտ է, համաձայնեմ, տեխնոլոգիաների դարում շատ ավելի դժվարացել է երեխաներին դեպի գիրք եւ ընթերցանություն բերելը։ Կա կարծրատիպ, որ այսօր երեխաները չեն ընթերցում, ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Ուղղակի մեթոդներն են փոխվել, հետաքրքրությունն են երեխաների փոխվել ու հետեւաբար պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ երեխաները ցանկանան գալ գրադարան, գիրք վերցնել եւ ընթերցանություն դարձնել հաճելի փորձառություն իրենց համար։ Այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ ենք մենք տանում, այսինքն բացի գրքասպասարկում իրականացնելուց տարաբնույթ ծրագրեր ենք կազմակերպում եւ հենց մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը միտված։
1: Իսկ հետաքրքիր, ինչ տեղ ունի հենց թվային տեխնոլոգիան գրադարանի առօրյայում, քանի որ երեխաները հիմա իրենց մոտ ամեն ինչ թվային է, կարելի է այսպես ասել, նույնիսկ դպրոցներ են մտեր արդեն թվային տեխնոլոգիան։ Իսկ ձեզ մոտ ինչ դեր ունի այն, ինչ տեղ ունի։
2: Հայաստանյան գրադարանում ի տարբերություն այստեղի գրադարանին թվային տեխնոլոգիաներ այնքան էլ մեծ տեղ չունեն, դեր չունեն գրադարանի գործունեության մեջ, չնայած որ մենք այս պահին արդեն անցել ենք էլեկտրոնային սպասարկման եւ այլն, բայց ինչ օրինակ նկատեցի այստեղ գրադարաններում, որ գրեթե ին տեսած դեռ հանրային գրադարաններում կային հենց թվային սենյակներ, այսինքն խաղային սենյակներ, որտեղ երեխաները կարող են գալ ուղակի խաղալ, որը միևնույն ժամանակ իրենց թույլ էր տալիս տեսնել, թե ինչպես են իրենց հասակակիցները օրինակ կողքի սենյակում ընթերցում, դա էլ եւս մի միջոց է երեխաներին բերել դեպի գիրք եւ ընթերցանությունը։ Այս պահին նման թվային տեխնոլոգիաներ գրադարանում էր չեն գործում, բայց կարելի է մտածել, ինչպես կարելի է ճիշտ օգտագործել մեր հասարակությունում երեխաներին այդ մեթոդով նաև գրադարան։
1: Իսկ եթե վերադառնանք զուտ հայաստանյան իրականություն, այն ձեր կարծիքով այսօր ինչպիսին պետք է լինի ժամանակակից մանկական գրադարանը հենց Հայաստանում։
2: Ժամանակակից մանկական գրադարանը նախ եւ առաջ պետք է լինի ապահով եւ վստահելի տարածք երեխաների համար, որտեղ իրենք իրենց կզգան ապահով, կզգան իրենց հասկացված, այսինքն կարողանան կիսել իրենց ամենա հետաքրքիր գաղափարները, որը կլսեն գրադարանավարներում, ես աշխատակիցները գրադարանի իրենց ստեղծագործ միտքը էլ ավելի կարողանան զարգացնեն, այսինքն լինի բաց հարթակ երեխաների զարգացման համար։
1: Եվ ինչ որտեղ նաև հաճույքի վայր, այսպես ասած։
2: Միանշանակ հաճույքի եւ ժամանցի վայր, որտեղ երեխաները կարող են խաղալ, շփվել, կիսվել։
1: Այ ձեր աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկը միջազգային համագործակցությունն է։ Ինչու այն այսօր այդքան կարևոր գրադարանների զարգացման համար։
2: Միանշանակ կարևոր է, քանի որ առանց փորձի փոխանակման, առանց միջազգային համագործակցությունների հնարավոր չէ առաջ գնալ, զարգանալ, քանի որ միջազգային հենց համագործակցությունները նախադրյալներ ստեղծում, նոր գաղափարներ ներդնելու, հետաքրքիր մոտեցումներ ձեռք բերելու, հա, որոնք իրարվում են հենց գրադարաններում մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը միտված ծրագրեր մշակելու համար։
1: Իսկ ձեր գրադարանը համագործակցում է Արտասամանյան գրադարանների, մշակութային հաստատությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ, կարող եք ներկայացնել մի քանի օրինակ։
2: Միանշանակ կարևորում է միջազգային համագործակցությունը գրադարանի զարգացման գործում, այդ նկատառումով մենք եւս համագործակցում ենք մի շարք միջազգային կառույցների հետ։ Նշեմ, որ գրադարանը հանդիսանում է մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցիչ, EB Armenia, Armenian հիմնել է հենց մեր գրադարանը, EB Armenia-ի հետ համագործակցությամբ, մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հետ համագործակցությամբ եւ մի շարք իրենց հետ համագործակցող այլ ազգային բաժանմունքների եւ հիմնադրամների հետ իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք միտված են հենց մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը։ Կարող եմ նշել մի քանի կարևոր միջոցառումներ, որոնք այս տարիներին իրականացրել ենք։ EB Armenian հիմնադրվել է 2013 թվականի հունվարի 1-ին, Մանկապատան անվան ազգային մանկական գրադարանի նախաձեռնությամբ եւ գործում է հենց գրադարանի շենքում։ Այս միջազգային կառույցի հետ համագործակցությամբ մենք իրականացնում ենք մանկապատանական գրքի հանրահռչակում, ընթերցանության խթանում, հենց երեխաների շրջանում, ու այս համատեքստում իհարկե կարևորում ենք նաև որակյալ գրքերի ստեղծումը, ինչի համար կարևոր է նաև պարբերաբար վերապատրաստել մասնագետներին ոլորտի։ Այդ նպատակով տարիների ընթացքում իրականացնել ենք բազմաթիվ վարպետության դասեր գրողների, նկարազարդողների, թարգմանիչների համար, ինչպես նաև գրադարանավարների համար, հրատարակիչների համար։ Մեր կարևոր ծրագրերից եմ համարում նաև ընթերցանության անկյունների հիմնումը Հայաստանի մարզերում, որոնք հիմնականում ստեղծվել են սահմանամերձ գոտիներում, այնտեղ որտեղ գրքերի հասանելիությունը ավելի քիչ է, նոր եւ գունազարդ գրքեր այնքան էլ չունեն, այդքան էլ չեն հաճախ համալրվում գրադարանները։
3: Հաջորդ հարցս հենց այս մասին է, թե մարզերի երեխաները ինչպես կարող են հասանելիություն ունենալ ձեր գրադարանի, ինչպես այս հարուստ պահոցին, արդյոք այն մարզերի նույնիսկ նույնպես գալիս են դպրոցներից, օրինակ յուղերից գալիս են այցելության։
2: Միշտ մարզերից շատ հաճախ ենք ունենում շրջայցեր մեր գրադարանում, կարող են երեխաները տեղում էլ օգտվել մեր գրականությունից, նաև մենք ենք շատ ծրագրեր իրականացնում հենց մարզերում, մարզերի երեխաների համար, մշակութային կենտրոններում, գրադարաններում։
3: Հետաքրքիր, օրինակ ի՞նչ ծրագիր է մարզերում իրականացվում, եթե կարելի ավելի ստույգ, որպեսզի
2: հատկերացնեմ։ Իհարկե, շատ տարբեր են այդ ծրագրերը իրականում, կարող եմ դրանցից առանձնացնել իհարկե մեր գրքի ճամբարը, որը բարբերաբար իրականացնում մենք տարբեր մարզերում, գրադարանավարները այցելում են տարբեր մարզային գրադարաններ կամ մարզերում համայնքային գրադարաններ, մշակույթի կենտրոններում գործող գրադարաններ, եւ տեղում իրականացնում են գրքի ընթերցումներ, քննարկումներ, գրքի շուրջ նկարազարդումներ, այսինքն ստեղծագործական աշխատարաններ են կազմակերպում, տարաբնույթ միջոցառումներ են ներառում իրենց մեջ ճամբարները։ Նաև վերապատրաստման ծրագրեր են կազմակերպում մարզային գրադարանի մեր գործընկերների համար, փորձի փոխանակման ծրագրեր են սրանք։
3: Իսկ հետաքրիր այս վերջի տարիների վիճակագրությունը, որ նայում եք, երեխաների մոտ ավելի շատ է իմաստերը դեպի գիրքը, ընթերցանությունը, ինչ-որ մի բան փոխվել է, թե ոչ։
2: Տեսեք, իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ ես այնքան էլ համամիտ չեմ այն մտքի հետ, որ հիմա երեխաները չեն կարդում, պարզապես փոխվել են մոտեցումները, ինչին համընթաց պետք է նաև փոխվեն մեր մոտեցումները ու մեթոդները աշխատանքի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ եթե կարողանում ես հետաքրքրություն առաջացնել երեխայի մոտ, նաև ավելի հեշտ է դառնում երեխաներին բերել դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը, ինչի համար հստակ կարող եմ ասել, որ մեր գրադարանի աշխատակիցները որևէ ջանք չեն խնայում այս գործում, այսինքն երեխաներին փորձում են դրամադրել դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը։
3: Իսկ համագործակցում եք տարբեր հրատարակչությունների հետ,
2: այո,
3: օրինակ Արևիկի հետ, որտեղ մանկական գրքեր են անդադար լույս, եւ հետաքրքիր է այդ նոր գրքերը իրենց եւ կարելի ասել արտակին տեսքով, կազմովով, անվտանգությամբ ավելի շատ են արդեն համապատասխանում երեխաների պահանջներին այսօր։
2: Վստահաբար այո, քանի որ այս տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, նաև գրքերի տեսքը պետք է այնպիսին լինի, որ երեխաներին գրավի, այսինքն նախքին արդեն գրքերը, որոնք հին տեսք ունեն, որոնց մեջ նկարազարդումները այնքան էլ շատ չեն, այնքան էլ գրավիչ չեն երեխաների համար, իսկ այսօր մեր հրատարակիչները կարողանում են այնպիսի գրքեր հրատարակել, որոնք կհետաքրքրեն երեխաներին արդեն առաջին իսկ հանդիպումից գրքի հետ։ Երեխաները ուզում են վերցնել իրենց ձեռք այդ գիրքը, թերթել էջերը, տեսնել նկարազարդումներ ու նաև կարդալ իհարկե գրքը։
3: Իսկ հետաքրքիր է, լինում են ձեզ մոտ օրինակ հանդիպումներ հեղինակի հետ, որ երեխաները կան, նստեն, լսեն, շփվեն։
2: իհարկե լինում են գրադարանում տարվա ընթացքում իրականացվում են բազմաթիվ կրթամշակութային ծրագրեր եւ որոնց շրջանակում ունենում ենք թե գրքի շնորհանդեսներ, ունենում ենք գրողների եւ նկարազարդողների հետ հանդիպումներ, շատ-շատ հետաքրքիր միջոցառումներ իհարկե ունենում ենք։
3: Իսկ կարող ենք ասել, որ ոլորտը զարգացում է ապրում այս մանկական գրքերի հրատարակչությունը ընդհանրապես դեպի առաջ է գնում Հայաստան։
2: Այո, վստահաբար առաջ է գնում մանկապատանեկան գրականության ոլորտը, հրատարակչական ոլորտը, քանի որ հիմա բազմաթիվ գրքեր են հրատարակվում, թե թարգմանաբար, թե հենց մեր գրողների ստեղծագործություններն են հրատարակվում, այնպես որ ոլորտը զարգանում է։ Շատ ուրախ ենք դրա։
1: Նույն, այո, շատ ողջունելի է։ Այս օրերին դու գտնվում ես Փարիզում Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի հրավերով։ Նախ կպատմեք, թե ինչ ծրագիր ես, այո, եւ ինչ նպատակ ունի։
2: Այո, արդեն 1 ամիս է գտնվում եմ Ֆրանսիայում։ Այստեղ եմ գտնվում Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության Կուրան Դումոնտ ծրագրի շրջանակում, դա միջազգային մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիր է, որը միտված է ներկայացնելու Ֆրանսիայի մշակութային քաղաքականությունը, լավագույն փորձը եւ որը հնարավորություն է տալիս ոլորտի աշխարհի տարբեր մասնագետների ուսումնասիրել տեղի փորձը եւ հետագա հնարավոր համագործակցության հնարավորությունները իհարկե։
3: Իսկ ինչպես ընտրվեցիք այս միջազգային ծրագրին մասնակցելու համար։
2: Ծրագրին մասնակցությունը մրցակցային բնույթ էր գրում, այսինքն մրցութային բնույթ, բայց որի ներկայացվում են հայտեր տարբեր աշխարհից, տարբեր ոլորտի մասնագետներ, ինչպես գրադարանից, թանգարաններից եւ այլն։ Ներկայացրել եմ իմ հայտը, իմ մասնագիտական փորձը, ներկայացրել եմ այն հեռանկարները, որոնք ես եմ պատկերացնում, որոնք գծան, որը ինձ կոգնի, հա, վերապատրաստման դասընթացի շրջանակում ստանալ եւ հետո փորձել գիրառել նաեւ Հայաստանում իմ աշխատանքում։
3: Իսկ ընդհանուր ինչքան է տևելու այս վերապատրաստման ծրագիրը։
2: Իմ վերապատրաստման ծրագիրը տևելու է 2 ամիս, արդեն 1 ամիս անցել է, ավարտվելու է հուլիսի 30-ին։
3: Իսկ ծրագրի ընթացքում ինչ թեմաների շուրջ եք աշխատում։
2: Իմ վերապատրաստման ծրագիրը ես անցնում եմ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի մանկական գրականության ազգային կենտրոնում, ու այստեղ ծանոթանում եմ իրենց գործունեության, աշխատանքներին, մանկական մանկապատանեկան ընթերցանության սպասարկման մեթոդներին, իրենց միջազգային համագործակցության փորձին եմ ծանոթանում։
3: Այդ ձեր վերապատրաստումը հիմնականում վերաբերում է երեխաների եւ պատանիների համար նախատեսված գրադարանային նորարարական ծառայություններին, այնինչ դա նշանակում գործնականում։
2: Շատ կարեւոր է ցանկացած աշխատանքում հնարավորություն ունենալ զարգանալու, տեսնելու, լսելու եւ սովորելու։ Իմ աշխատանքը ինձ պարտավորեցնում է, հա, բարբերաբար սովորել, ուսումնասիրել, եւ այս առումով այս հնարավորությունը ինձ համար իսկապես շատ կարեւոր է, քանի որ ինձ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել այստեղի փորձը, այստեղի ոչ միայն ազգային գրադարանի մանկապատանեկան ընթերցանության խթանման փորձը, այլ նաեւ Ֆրանսիայի մյուս հանրային գրադարանների փորձը, ինչը շատ կարևոր է նոր գաղափարներ ստեղծելու եւ դրանք փորձել մեր երկրում տեղայնացնելու եւ գիրառելու, ինչպես նաեւ նոր համագործակցության հնարավորություններ է ստեղծում տեղի գրադարանների եւ մեր գրադարանների միջեւ։
3: Այ մի շատ սկանչելի վայրում եք դուք հիմա պատրաստվում Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում ընթերցողների համար, ի՞նչն է ձեզ ամենից շատ տպավորել։
2: Ամեն ինչ։ Շենքը, մարդիկ, աշխատողները, միջավայրը, գիտեք ինչն է ինձ ամենից շատ տպավորել իրականում, որ գրադարանը այստեղ գիրք վերցնելու եւ ընթերցելու մասին չէ, այլ սա իսկապես հարթակ է, որտեղ մարդիկ գալիս են, շփվում են, կիսվում են ու դա չի ճանաչում տարիքային սահմանափակում, այսինքն ես տեսել եմ շատ փոքր տարիքի երեխաներից մինչև շատ մեծ տարիքի երեխաներ, ում համար իսկապես գրադարանը մի վայր է, որտեղ կարող են հավաքվել, քննարկել, զրուցել, ընթերցել, տարբեր փորձառություններ ունենալ իրականում մեկ շենքում, մեկ վայրում։
3: Այս վերապատրաստման ընթացքում ունենում եք օրինակ քննարկումներ այստեղի մասնագետների հետ տարբեր թեմաների շուրջ։
2: Այո, իհարկե։ Այս օրերի ընթացքում տարբեր գրադարաններ այցեր եմ ունեցել ու նաև դեռ նախատեսում են այլ այցեր, ինչպես նաև հանդիպել եմ հենց ազգային գրադարանի, Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի մանկական գրականության բաժնի տարբեր մասնագետների հետ, իրենց հետ ունեցել եմ տարբեր քննարկումներ, ունեցել ենք իրենց գործառույթները ներկայացնող հանդիպումներ, քննարկումներ, որոնք իհարկե հետաքրքիր ուսումնասիրել, լսել։
3: Այ երբ ավարտվի այս ծրագիրը եւ ամերադառնանք Հայաստան, ո՞րն է լինելու առաջին գաղափարը, որ կցանկանայի կյանքի կոչել եւ ընդհանրապես ինչ ծրագրեր կան առաջիկա տարիների համար։
2: Հիմա այս պահին ես գեներացնում եմ բոլոր մտքերը, լավ գաղափարները, որոնք այստեղ լսում եմ, տեսնում եմ։ Առաջին բանը, որ անելու
3: է, հնարավոր է իրականացնել նաև Հայաստանում։
2: Իհարկե, առաջին բանը, որ մտածում եմ անել Հայաստան վերադառնալուն պես, դա իհարկե կիսվել իմ այստեղ ունեցած փորձով իմ գործընկերների հետ եւ միասին փորձենք հասկանալ, որ ուղություններով կարող ենք այս պահին միասին աշխատել, որևէ բարեփոխում իրականացնել նաև մեր գրադարանում։ Դա թիմային աշխատանքի արդյունքում իհարկե կլինի։
3: Եվ այսպեսի մի հարց էլ, ձեր կարծիքով այսօր թվային տեխնոլոգիաները մրցակից են գրքին, թե կարող են դառնալ նրա դաշնակիցը, ընդհակառակը։
2: Ինչ որ առումով դժվարացնում են իհարկե աշխատանքը, բայց նաև ճիշտ կիրառելու դեպքում կարող են նաև դաշնակից դառնալ։ Օրինակ գրադարանները այսօրերի, մեր գրադարանի օրինակով եթե նշեմ, մենք պարբերաբար դասընթացներ ենք նաև կազմակերպում կամ միջոցառումներ ենք կազմակերպում հենց մեդիա գրագիտության հետ կապված, վերջերս նաև ունեցանք արհեստական բանականության հետ կապված վերապատրաստում հենց գրադարանավարների համար, այսինքն ճիշտ կիրառելու դեպքում ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարող ենք դա իշահ մեզ օգտագործել։
3: Իսկ Հայաստանում գրադարանավարները պարբերաբար են վերապատրաստում, որտեվ կարծում եմ դա իրոք այսօրվա իրականության հետ շատ կարևոր պիտի հանգամանք լինի։
2: Տեսեք, ամեն տարի կրթության, գիտության եւ մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համագործակցությամբ մարզային գրադարանների համար մեր գրադարանը կազմակերպում է վարպետության դասեր, վերապատրաստման դասընթացներ, դա ամեն տարի է տեղի ունենում։ Եվ մենք համագործակցելով մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ փորձում ենք ամեն տարի, հնարավորության դեպքում ամեն տարի, այդպես ասեմ, որևէ միջազգային մասնագետի ներգրավման վերապատրաստում կազմակերպել Հայաստանում, առաջիկայում էլ ունենք նման վերապատրաստման դասընթաց, որը նախատեսվում է հենց սեպտեմբեր ամսին իրականացնել։

0: Ջան, գրադարանները ունեն հատուկ ծրագրեր, օրինակ երեխաների համար, դրանց զբաղեցնելու հենց այս արցակուրթային շրջանում։
1: Այո, ունենք։ Գրադարանում արդեն բավական երկար ժամանակ 2017 թվականից գործում է գրքի ճամբարը, որը երեխաներին հնարավորություն է տալիս արցակուրթները բովանդակալից անցկացնել։ Ունենք գարնանային, ամառային եւ աշնանային ճամբարներ, որի ընթացքում երեխաները իրենց օրը անցկացնում են գրադարանում, ունենք առանձին ծրագիր մշակված գրքի ճամբար խորագրի ներքո, որի ընթացքում երեխաները իհարկե առանցքում գիրքն է ընթերցանությունն է եւ ընթացքում տարբեր հետաքրքիր ծրագրերի են մասնակցում երեխաները, շեշտը դրվում է գրքի ընթերցանության վրա, արվեստի ծանոթացում ենք ունենում, ունենում ենք երաժշտության, նկարչության, թատրոնի ժամեր ենք ունենում, մշակութային այցեր են կազմակերպում, թանգարաններ, թատրոններ, այսինքն շատ հագեցած ծրագիր ենք կազմակերպում
0: երեխաների համար։ Եմ վերջում, ինչ կցանկանայիք փոխանցել Հայաստանի, Ֆրանսիայի եւ ընդհանրապես Փյուրքի մեր ունկնդիրներին, հատկապես ծնողներին, ուսուցիչներին եւ երեխաներին, որոնք գուցե վաղը կմտնեն գրադարան եւ կբացեն իրենց կյանքի ամենակարևոր գիրքը։
1: Այն ունկնդիրներին, ովքեր սիրում են ընթերցել, ցանկանում եմ, որ միշտ իրենց մեջ վառ պահեն այդ ցանկությունը, եւ այն մարդիկ, ովքեր դեռ իրենց համար չեն բացահայտել ընթերցանության հրաշալիքները գրքերի աշխարհը, ցանկանում եմ, որ պարտադիր բացահայտեն, որովհետեւ գրադարանները այն վայրն են, որտեղ կարող են բացահայտել այդ գրքերի աշխարհը եւ դա անել առանց տարիքային եւ հնարավորությունների սահմանափակման։
0: Եվ վերջին հարցս, որը կարծում շատ կհետաքրքրի սփյուռքահայությանը, ունեք արևմտահայերենով գրքեր նաեւ
1: թե ոչ, ունեք։ Իհարկե ունենք արևմտահայերենով գրքեր, ավելին ասեմ, որ տարվա ընթացքում ունենում ենք մենք արևմտահայ գրականության 1-ամսյակ, որի շրջանակում իրականացնում ենք տարաբնույթ միջոցառումներ, հենց արևմտահայ գրողներին նվիրված, արևմտահայ գրականությանը նվիրված, այնպես որ մենք մեր մշակութային ժառանգությունը փորձում ենք պահպանել եւ փոխանցել սերունդներին։
0: Շատ լավ, Նաիրա, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ներկայացեցիք այն մեծ աշխատանքը, որ իրականացում է Խնկո-Ապոր ազգային մանկական գրադարանում։ Ձեր ներկայությունը Ֆրանսիայում եւ մասնակցությունը Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի միջազգային մասնագիտական ծրագրին նաև վկայում է, թե որքան կարևոր է փորձի փոխանակումը, միջազգային համագործակցությունը։ Վստահ ենք, որ այստեղ ձեռք բերած գիտելիքն ու փորձը նոր գաղափարներ եւ նոր հնարավորություններ կբերեն Հայաստանի մանկական գրադարանային ոլորտին եւ կծառայեն հազարավոր երեխաներին։ Մենք իհարկե ձեզ մաղթում ենք հաջողություն ձեր առաքելության մեջ։
1: Շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար եւ այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ։
0: Մեծ սիրով, սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք աղեղօգյա հաղորդումը։ Եթե բաց եք թողել այս թողարկում, այն կարող եք կրկին լսել IPFM-ի կայքերում, radio-ipfm.com։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն մյուս ուրբաթ նույն ժամին մեկ այլ թեմայի շուրջ։ Մնացեք IPFM-ի եթերում։

ձեռքերից, ինձ ժպտալով ինչ են ասում իմ հետևից, բայց լավ գիտեմ, հոգնում եմ շատ անձից գովքից, ես չգիտեմ աստղերն ինչու են ինձ տանջում, գիշերներով նրանք ինձ ուր են դեմ կանչում, ճամփի կեսին երկերս ինչու են մոլորվել, ես չգիտեմ աստված ինձ ինչ է պարգևել։

0: Karev. Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.
1: Skouch. Yegur ese. Ինչու այդպես կսեղմ ես տուն ձերքս ծածուկ, հեշտություն մը գմբես արդյոք, թյուրին, անմեղ ու վաղանցուկ, զգուշ, թե բար սխարի համար նետված խայց մնի այդ չարաջիջի ու գուշտ խնդաս պիդի, հանգարձ եթե սիրդս կարդիտ կարչի, զգուշ, բայց մի կուծե, անսուս պտենչոտ սիրդ մունիս թունին ձիպես, ու ծնցումի հուզման գարոտ, չգիտես ալթե ինչ կնես, զգուշ, կարայր մնե հոգիս մենիկ, խոր անտապանց ժայրի կրգին, ուր ամեմ մեկ հդյուն փոքրիկ, խոր արցական կուդաուշքին, զգուշ։

Դու մի հարցրու, սիրում ես ինձ։ Ինչպես քույրը իր ձեռնափայտն է միշտ հիշում, դու էլ հիշիր, որ երբ իզուր հարց չեն տալիս, սուտ պատասխան չեն ստանում։ Եվ դու բնավ իմ այս խոսքից մի վշտանա, այլ մտածիր, ջրհորի մութ խորության չափման համար, իր սեփական մանկանը ով է ջրհորն է դու։ Դու մի հարցրու, իսկ ես ասեմ քո ուզածից շատ ավելին։ Եվ ասում եմ ես, մի օրի հավատացյալ, իսկ դու լսիր իմ նորորի աստվածուհի, պաշտամունքի մի ծես պիտի արվի այսօր, խոստովանք էլում է պետք։ Դու անծանոթ մի նոր աշխարհ, ես մի հմուտ աշխարհագետ, որ վատ գիտեմ, շատ վատ գիտեմ բազմախոստում տեղանքը քո, և խոսում եմ մեջս կրքին մոլի ոգին հետազոտման, ուզում եմ քեզ անգիրանել, մտքով գծել քարտեզը քո, հարց ու փորձը լում է պետք։ Եվ առավել լավ չէ արդյոք, որ մարդու ոտքը սայթաքի, քան թե լեզուն, ուրեմն արի ոչ թե խոսենք, այլ մտովին քայլենք առաջ, այս անծանոթ ճանապարով, մինչև հասնենք անգրվանի, հեքիաթական, ինչ որ մի տեղ, ուր չկա տեր ու տիրական մեզնից բացի, ուր մենք պիտի լինենք թլված ջերի նման, և լինենք կույր կրակի պես, ուր հակառակ մեր իմացածին օրենքի մարմինները ջերմությունի չեն լայնանում, այլ կծկվում են և լուծվում են հարցերն ամեն նաղի նման, դառնալով համ մեր բերանում, մեր լարաթապ ջղերի մեջ, շփոթահար մեր դեմքերի։ Այն ժամ գուցե բնազդաբար ես քեզ հարցնեմ, սիրում ես ինձ, ես քեզ հարցնեմ, պատասխանի չսպասելով, այլ օգնելով, որ դու ստանաս նախկին տեսքդ աստվածուհու, նախկին տեսքդ այն աշխարհի, որ դեռ չուներ գծված քարտեզ։ Եվ իմ հարցինի պատասխան այն ժամ գուցե ինքդ դու ինձ ասես, ասում են թե դուք օգնում եք լոկ հանվելիս, իսկ դու օգնում ես հագնվել, ուրիշ ես դու, սիրում եմ քեզ։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ, արդյոք քեզ երբ եմ տեսնելու, ձմեռ, ամառ, գարուն, աշուն, իսկ ուր է տարվա մեր եղանակ։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ։ Դու նկատել ես, ձմռան ժամանակ անհնարին է անցնել անտառի այն ծանոթ տեղով, որով անցել ես ամռան օրերի, քանի որ ցրտից սաստիկ կուճ գալով և ձյան բերան տակ չքվելով խղճուկ ոստուճուղերը փակում են ճամփատ, իսկ մթնշաղին կամ աղջամուղջին ճանկռում են դեմքդ, սպառնում աչքիդ։ Ես քայլում էի աղջամուղջի մեջ ու քայլում էի նաև մտացիր արդյոք, մտամփոփ արդյոք, միթե նույնը չէ, ու ես հասկացա, երբ մենք հուզված ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ձեռքերը, երբ անվստահ ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ոտքերը, իսկ
Երբ են մարդիկ թաքցնում դեմք, գուցե ամոթից, բայց ես չեմ ամաչում իմ սիրո համար, գուցե կարոտից, բայց ես քեզ ուզում եմ տեսնել բաց աչքերով, գուցե ճանկրտող ճյուղերից աշչար, որ ստիպում են ինձ կուճ գալ խեղճուրեն։ Կուճ գալ եմ ուզում քո թևերի տակ։ Նա է ավարտում, թե ես նրա տեղ ինքս էլ չգիտեմ։ Իմ այս հարցերին մի պատասխանիր, բայց պատասխանիր լոքին մեկ հարցի։ Գարուն անցավ, ես քեզ չտեսա։ Ամառ անցավ, ես քեզ չտեսա։ Աշուն անցավ, չտեսա ես քեզ։ Ձմեռն էլ կանցնի, չեմ տեսնի ես քեզ։ Իսկ ուր է, ուր է տարվա մեր եղանակ, այն հինգերորդը, միթե

Օգներ ինձ, Մարիամ։ Անաղարտ մնամ այն ճախճանման աղտաղարտի մեջ, որ դժգոհություն բարով է կոչվում։ Դժգոհությունից երշան։ Դժգոհությունից ես շատ եմ դժգոհ։ Օգներ ինձ, Մարիամ։ Եվ ասեմ ինչով։ Բարեխոս եղիր իմ և իմ միջև, որ բանն ավարտվի ինքնահաշտությամբ։ Ես խրովել եմ նաև աշխարհից, եկ, ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ ես այսպես ապրել չեմ կարող։ Ուզում եմ նել ինձ ու աշխարհին լիացը աջրպտում ու գող աչքերով, հաղթելով և քաղցը, և պապակ, պապակ։ Ուզում եմ լինել անչար ու բարի, գմբետի ճեղքում բուսած դուղթի պես։ Մի բու թարել է իմ զույգ աչքերի, թարցրում էր, մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել, կործրու այդ ձու։ Ճանճերը նստած ինձ վրա ինպես, ինչպես քունջ ու տկատ։

ճանճովելցված իմ ներսը նաև, ինչպես վարսանդը խաշխաշի սերմով։ Խաշխաշ չեմ ուզում, կակաչ դարձրով, ասում են իպր կապույտի վրա չեն նստում ճանճեր, ասում ես Մարիամ, ինձ ներս ու դրսից,

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեկ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ ռուսյո դնդեսական սահմանապահումները ջնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական քյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե ռուսյան փագե իր շուգան Հայաստանի արդարության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդարադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուգային մեջ։ Ան կնահատեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թեր կխաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ կգրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդի։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա եվրոպական շուգաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրկերու։ Ըստ նոր այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի կրետե 99% թարմ քյուղադնդեսական մտերքի համար, նաև 50% խմիչներու և ոգելից ըմբելիներու գանխելու համար ռուսյո կողմե բարդատրված դնդեսական մեծ ջնշումը և բռնությունը։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Փաշինյան սակայն վստահեցուց, որ ռուսյո հետ ճգնաժամը ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որևէ այլ գործընկերոց շահերը չեն կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեաժողովեն ետք հատկապես ստացկացավ Կրեմլինի հրեդորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ձեռնարկեց սահմանապահելով հայկական կրետե ամբողջ քյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական դնդեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն ի պատասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուց թե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի քան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվել Եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելիություններն։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Վարչապետ Փաշինյան հանդիպում կունենային ընդդիմադիր շարքն ուժեր իրենց բողոքի ցայնը կփորձեին հասցնել Ղարաբաղյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չտվավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով և ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհին զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան կայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը Մարտումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100 հազարավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդար կարգով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ կսահմանապահի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվերարգելու իրավունք են պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին երկու դարվան ընթացքին առնվազն մեկ տարի դուրս գտնված են Հայաստանը։ Բացառություն պիտի կազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատավարդած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով իշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդաց է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի պահանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օտար երկիրներու կողմէ ընդրագաշարկի միջոցով քաղաքական կամքի վրա ազդելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարկի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարկի համար դատապարտված անձերը բադիժը գրել է յետկալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունքեն։ Երկու օրենքներն ալ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախատեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունքեն։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական ցանկեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռներ կծած է Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիտներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ Կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընդրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդավարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուարգավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Իրանյան գողմին դեղեկություններով արարողության գմասնակցին շարկ մտրացի բետություններու ղեգավարները։ Վդարանտի մեջ կտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախակա Աշոտ Դանիելյան հրաժարածը իր բաշտոնեն։ Հրաբարագած իր հայդարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշած է, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումները եւ վերջին օրերու խորհրդակցությունները ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրբարդությունները։ Ան բարձապանած է թե խորհրդարանի նախագահի պերը ստանցած ձեր զանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններում մեջ։ Ան ավելացած է թե երբ գբաքսի անրաժեշտ միասնականությունը մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակաբար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի դեռ կա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապակային համար։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վարտեր, վարտեր, վարտեր ունեմ հազարերանք, վարտեր, վարտեր, վարտեր երկի դողեր ու հանք, վարտեր, վարտեր, վարտեր ունեմ հազարերանք, վարտեր, վարտեր, վարտեր երկի դողեր ու հանք, վարտեր ունեմ հույսի շողեր, վարտեր ունեմ կյանքի ընկեր։

0: Մատոր
1: Կա
0: Վալնա Ախիչ ավեցի
2: Չեմ ուզում գորամ այն մա
0: Չէ, խիչը խպեցի
2: Ասում ես հետ մի
1: Մատոր, Վալնա Խպել Լավն է Ռաս, դվա, ձերքերը գնաց Մեկ, երկու, Վալնա դղկ Մեկ, երկու, Վալնա Մեկ, երկու, մատոր Ուզենք չուզենք սա վերջի դուբլներ

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրել ունգ ընտիրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախակա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեկ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ Ռուսիո դնդեսական սահմանապահումները ջնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական քյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոսե հայտարարելու, որ եթե Ռուսիան փակե իր շուկան Հայաստանի արդատության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդարադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուկային մեջ։ Ան քննադեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թեր կխաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ գրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդի։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա եվրոպական շուկաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրքերու։ Ստանոր այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի կրետե 99% թարմ քյուղադնդեսական մտերքի համար, նաև 50% խմիչներու և ոգելից ըմբելիներու գանխելու համար Ռուսիո կողմէ բարդատրված դնդեսական մեծ ջնշումը և բռնությունը։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Փաշինյան սակայն վստահեցուց, որ Ռուսիո հետ ճգնաժամը ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որևէ այլ գործընկերոջ շահերը չեն կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեաժողովեն ետք հատկապես ստացկացավ Կրեմլինի հրեդորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ձեռնարկեց սահմանապահելով հայկական կրետե ամբողջ քյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական դնդեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն ի պատասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուց թե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի քան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվիլ Եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելիություններն։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Վարչապետ Փաշինյան հանդիպում կունենային ընդդիմադիր շարքը ուժեր իրենց բողոքի ցայնը գործեին հասնել Ղարաբաղյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չդավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով և ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհին զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան քայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը Մարտումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100 հազարավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդար կարգով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ կսահմանապահի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվերարգելու իրավունք են պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին երկու դարվան ընթացքին առնվազն մեկ դարի դուրս գտնված են Հայաստանեն։ Բացառություն պիտի կազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատավարդած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով իշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդաց է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի պահանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օդար երկիրներու կողմէ ընդրագաշարկի միջոցով քաղաքական կամքի վրա ասցելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարկի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարկի համար դատավարդված անձերը բադիժը գրել է յետկալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունքեն։ Երկու օրենքներն ալ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախատեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունքեն։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական ցանկեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռներ կծած է Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիտներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ Կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընդրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդավարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուարգավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Իրանյան գողմին դեղեկություններով արարողության գմասնակցին շարկ մտրացի բետություններու ղեգավարները։ Վդարանտի մեջ կտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախակա Աշոտ Դանիելյան հրաժարածը իր բաշտոնեն։ Հրաբարագած իր հայդարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշաձե, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումները և վերջին օրերու խորհրդակցությունները ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրբարդությունները։ Ան բարձապանած է, թե խորհրդարանի նախագահի պերը ստանցած ձեր զանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններում մեջ։ Ան ավելացած է, թե երբ կբաքսի անհրաժեշտ միասնականությունը, մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակաբար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի դեռ կա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապագային համար։ Սիրելի ընկերները, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Ալիևը հարցը հասցուց մագ բանջելով 300,000 ադրբեջանցիներով վերապնակեցումը Հայաստանի մեջ։ Ադրբեջանի գարավարտյունը որե օրգս հասկացնե ջնշում Փաշինյանի վրա Հայաստանը նորանոր զիջումներ խրելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաժաներով առաջ կմղեն այսպես կոչված խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի նպատակն էր հունիսի 7-ին ասկային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընտրողներու քվեները եւ պահպանել իշխանությունը, մոլորեցնել զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է։ Մյուս կողմէ Ալիև Պոլորովին այլ նպատակ գերաբնդե, անչի շտաբեր ավարդին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, նշելով որ Փաշինյանը հոժարագամ կընդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև կներկայացնի նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերաթարցը, երկու երկրներու միջև սահմանի սահմանազատման եւ սահմանակազման կողին տակ հայկական նոր տարածներու գործումը, Հայաստանի սահմանության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը։ Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարքը կարևոր կայլերու դիմաց է։ Առաջին, հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է արմատյան ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը։ Երկրորդ, կբնդե որ Հայաստան այլ դրանք չունի, բացի համաձայն գտնվել է 300,000 ադրբեջանցիներու վերաթարցին։ Երորդ, հարաշ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար բաշխանադարներու հանդիպումներ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի հետ։ Չորրորդ, համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այսուհանդերձ հայության մեծ մասը դեղյակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն կյանքի կոչած է, ան մագի բոլոր անդամներուն փոխանցած է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու թիմները, առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3-0, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9-0, որպեսզի ապահովի միջազգային համայնքի աջակցությունը իր վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ի թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է մագի ընդհանուր ժողովին և ապահովության խորհրդին ճնշում պանեցնել Հայաստանի կառավարության վրա, որպեսի վերջինս միջազգային գործընթացի շրջանակներում մեջ ապահովե բնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատիվ վերաթարցը իրենց դուները Հայաստանի մեջ, և երաշխավորե վերաթարցեն ետք անոնց հավաքական ու անհանդական իրավունքները։ Իր դիմումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստան կմեղադրե փորձություներու, չարտերու և մարդկության դեմ գործված այլ ոճերներու, ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ, հաստատելով, որ այս գործընթացը հատկապես բռնի և դաժան բնույթ կրած է 1956-1921, 1948-1953 և 1988-1991 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1956 թվականներուն բնիկ ադրբեջանցիներուն նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու մեջ, եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չէ ունեցած։ Թվարկված մյուս ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե այն վայրակյուններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներու կողմէ հայերու նկատմամբ Բաքուի, Նախիջևանի, Սումգայիթի և Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակվող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։ Ադրբեջանը իր թիմի մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ ու գերեզմանատուներ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինքը ոչնչացված է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ և հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև տասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական արևմտյան Ադրբեջանի օրագարկին համար կնդատելու փոխարեն, Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ինտիմությունը դրտաձե Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջանը մագին ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև Ադրբեջանի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախ հայերու 2023 թվականի դեղանությունեն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը մերժած է Ալիևի 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարար ձեր Արցախ Հայաստան է վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 300,000 ադրբեջանցիներու տեղափոխումը Հայաստան լիակատար աղետ պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապահանգեցված ադրբեջանցիներու և դեղացի հայերու միջև որևէ աննշան միջադեպ կրնարի դառնալ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնի Հայաստան։ Մագին ուղղված դեմումի մեջ նշված է, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահ իր Հայաստանին անվտանգության հարցերով։ Նպատակատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում ադրբեջանի զինուժին կամ օտար այլ զորքերու հավանապար Թուրքիո կողմէ։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական դիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է ետք անոնք պետք է ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի դան կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով և ադրբեջանորենը օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր և թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համանքային կենտրոններ և ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվ ադրբեջաներենի ուսուցիչներ և իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու տեղական անվտանգության ուժերը և համապատասխան տեղեկատարություն ստանձնեն դատարաններում մեջ։ Երրորդ, վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան կվերգելու և Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոնք իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ Չորրորդ, հայոց պատմության դասակերպերը պիտի փոխվին, այնպես որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացմունքները Արցախի պատմության և քրիստոնեության հարցերում մեջ։ Հինգերորդ, մագի թիմումով կպահանջեն, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնի ադրբեջանցիներուն պատկանող քույքն ու համանքային հողերը և փոխադրուցե զանոնք օգտագործելը գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ Վեցերորդ, ադրբեջանական կողմի թիմումով նաև կպահանջվի, որ Հայաստանը թատրեցնի ադելություն և խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականություն գործելակերպը ադրբեջանցիներու նկատմամբ, արդարադատության հանձնի ադրբեջանցիներու դեմ ոճիրներ գործած անձերը, ամիջապես թատրեցնի անոնց պարապանումը, քանդի այդ ոճիրներում մասնակցած ռազմական քաղաքական գործիչներու ու հաբեգիչներու հուշարձանները, ինչպես նաև չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Զարմանալի պիտի չլլա, եթե Ալիևը հրաշեկային խաղաղության պայմանագրի սուարակության իր նախապայմաններուն երկար ցանկը համալրել նաև 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։ Շնորհակալություն։

Հանդատարձը 12 դարվան անչրբետմա Ամենահիմար սիրոմը ամենարամիկ վախճանին վրայեն անցած դարիներ Զատվիլմը առանց կրվի, առանց վեճի, առանց իրարու երեսի նետված ձանր խոսկերու Թունավոր նետերու նման զորս հերացած փխած միջոցիտ գարցագես տշնամին թեմ Եվ որոնք ամիջական մահմը չեն դարտիմացինին, այլ մեղմ գրեթե չնչին խայտվածքը, ասեղին ձայրը տվելու բեսպանմը, որ սագան ժամանակով դարիներու ընթացքին մեջ համրապար իր տարնությունը իր ցավը գծավալե բոլոր մարմնին վրա, ու անոր մնացորդ կյանքը, նույնիսկ այն անուշ անցյալը, մանավանդ թե այդ անցյալը գժահրոդե մշտնչենական թունավորումով մը, և հին սերը ադելության գպոխե։ Ոչ, Մերինը այդ անչադումներեն չեղավ։ Իր ընտոձին հբարդությունը և գնոչական պնաստը, որ կիչ անգամ գսխալի, կուշագել դված էին իրեն բարաբը, որ հետս հետ է գշինվեր, գմեցնար, գխորունգնար մեր սրդերուն մեջ։ Խոնչենքը, որ գծանրանար վրաս, ափսոս, խոնչենքը իր կկվանքին, որ գամչնամսելու, Իմ պոպոխամիտ երիդասարդի խառնվածքիս վրա բադադուկ պույսի մհազիվ թե սկալի պատտվածքովը շղթայի մը ձանրությունը գարներ։ Եվ առանց սպասելու, որ սնոդի գամ շինձու պարուրանքներով ծևացած հրաժեշտը իմ գոմես կա, ինքը կաշվեր հերացեր էր։ Ցանցրություն դալ չսիրող մդերիմի պապկանգադությամբ, որ իր թեմինը բարդավոր գտողու անոր համար, որ զիս մինակ ծկե, ասելու ձանր հարգեն գազադե զինքը, որ համպույրներով ոծված ուղտերը, արցունքներով նվիրակործված առաջատրությունները, երդումներով դևագանությունը երաշխավորված, սեր մտրժած լալուտ ամոտը պացահայտ կերբով չի ձանրացներ վրատ։ Ավելին գնե, ինքը գստանցնե այդ մեղքը, առաջինը ինքը կես տողած լալու երևույթը առնելով։ Ու այնպես է խղճմդանքը, անողոքելի ու անգաշար խղճմդանքը մարդուս, որ անալ մարդոցպես, ի հարգին երևութական ու արդակին ճշմարդությամբը գպավագանանա։ Ան, որ հանքիստ ու տատար չպիտի դարքեզի, եթե թուն նախ լկեիր սիրած աղջիկդ։ Հիմա անոր անձնվիրությունը չհասկնալ ծևացնելով, ամեղ գհրճագե քեզ ու սրդիտ անտորությունը գվերադարձնե քեզի։ Ինքնախապություն է այս, առանց որուն ապրիլը անհնար պիտի ըլլար կուցե։ Այս ազատագրությամբ երջանիկ եղերեի սկիզբները, դարիքիս եսասեր անպորձությանը մեջ։ Վերջեն, ինքզինքիս վերադարձիս, մինակ մնալուս, իր բոլոր անձնվիրությունը խոստովաներ ու վայելերեի ուշ մնացող շնորհակալությամբ մը և գարձես հետ դարձ վերսկսումով մը։ Այս էր անցյալը։ Ու հանգարց թե մարդեմ կտնվելնիս գիրագի արդումը ալեմ դաղիի փոքրիկ եկեղեցիին մեջ։ Անագնգալ ու փիրտ հանդիպումը, որ որ եվ է գանխաբադրասությամբ չեմ եղմացած, որուն մեջ երկու կողմնալ բացշաճ կեցվածք մը առնելու և իրենց հոգին խրով կքոնե սկողելու ժամանակ և միջոց չունին։ Այնպես որ այն երգար դարիներու անչրբետը, որ մեզ զադած էր, չնչվելով բոլորովին մեր բաժնվելուն ճիշտ հաջորդ օրվան գվերադարձնե մեզ։ Դպավորությունս այնքան սաստիկ է, որ իր գարկված լալուն և կովը գեցող մարդուն հավանականապար իր էրիգը լալուն դարդամ գիտակցությունը միայն գարկիլե զիս իր կովը պուտալ վազել է։ Տասեն գտի դեմ զինքը հետաքրքիր։ Ու քիչ մնալ, ինչու բահեմ, անցկությամբ։ Ինե չորս կայլ միայն հերու է, բղոս գրե գողքով աղոտակիրկը ծերկը, թեմքը այլայլած ու աչկը իմինիս չհանտբելու պախուստին մեջ սեղանին աբավինած։ Իր կեղագարույց արձանի շրայլված բարքևները խատարված չէին ամուստանալովը, ընտագարագը, նույն հասակյա գինն էր։ Աղջիկ ադենին վրա սոնկացած կիչմը, իրավ է, բայց իր կորշ արտուզարդին ջարդարարվեստ վայելչությամբը, որ այս քյուղի ժամուն մեջ զարմանք կհրավիրե, բարդկելով, նույնիսկ շնորհալի ընձայելով,
իր մսոտ կնգան տանցրությունը։ Աչվները, ածուխի գոդրդուկի բես պայլուն ու բժլդացող սևությունին բահելով հանդերց արջի աչկերը չէին։ Միշտ խոլ խնդուկով մլեցուն աչկերը, այլ հանցավորի խոնար ու երգուղապեկ անցկությունը գմատնեին։ Առաջին սկացումս վերլուծելով խորուն կհունագությամբ մը գլեցվի սիրտս։ Վախցերեի, որ ադենով թյուրախապ պադանիի ամփորձությանս մեջ անշնորք էյագի մը սիրտված լամ, ինչ որ պիտի ամջցներ զիս այսօր, որ ճաշագիս ու ընդրությանս ազնվությանը գվստահիմ, մեկ նայվածքով գհամոզվիմ, որ այս վախը անդեղի է բոլորովին։ Թե որ այս վարգյանին առաջին անգամ ըլլալով հանդիպած ըլլայի իրեն, կսկամ, որ հիմա յալ բոլորանը վեր բաշտումով մը պիտի բաշտեի զինքը։ Միակ վախը, որ գա, այն է, որ ինքը արժանի չգտնի զիս իր սիրույն։ Ժամանակին առաջ ջերմկցող մազերես, հոգերով ու մտմդուկով պերնավորված ճակտես, չջանչնա այն բադանի ու ամպարդավան կլուխը, զորձունգին վրա հանգչեցնելը կսիրեր ադենմը։ Ու գխորիմ, որ անդրդունչ կրետե ժպտելով պաժնվեր էր ինե, մինչև վերջին վարգյանը անուշ պերնելով զիս, իր սովորական կկվող, պայպայիչ անուններեն և ոչ մեկը զլանալով ինձի, հոգիսները, գյանքսները, որոնցմով օրորեր, բարժեցուցեր էր զիս և ուրգև վերջին պահուն զիս կրգել չուզեց պնավ։ Այն բժիշկին պես, որ մոդալուտ վախճանին գիտակցությամբը ամեն ուզածը գշնորհե հիվանդին։ Մինչև վերջին օրերը իր գադագասեր ու զվարդ բնավորությունը բահեց։ Սա չափը միտքս է սակայն, որ երբեմն հանդիսավոր ձև մգարներ։ Իրիգունները, իր արմե պաժնվել նուս, ցերկը, որ իր կիձերուն անուշ նրբությամբը գլուխ կործոց մներ, ինձի երգնցուցած պահուն երդումի մը համար գարգարված կթվեր։ Երդում զոր շրտունքը չէին արդասաներ, այլ իր աչկերը գզրուցեին ինձի իրենց մրայլամած երգնքի ստվերներովը։ Երբեմն բզդիկ ակնարգություններ գներ մեր հավանական բաժանումին։ Ինձի նայե, Գրիգորս, գսեր ինձի, ամեն բան աշխարհիս մեջ հանգիստի արձագուրդի պետք ունի։ Ձաղիկները իրենց պտտումովը գհոգնին ու հաջորդ տարին գծելին մեի մնալ։ Սերնալ իր վականսը ինչու չունենա։ Չարզավագս, մի վախնար, որ կու հարապոպո խառնվածքդ մեղատրեմ, կու սիրույթ սպարումը իր ուշկունութենեն չափազանց վատնում են գուքա։ Թե որ սա մեր միասին անցուցած երկու դարվան մեջ շատ չսիրեիր զիս, չպիտի բաղեիր հիմա ինե, կու արդարացումդ նույնիսկ հանցանքիդ մեջն է։ Այն բանը, զոր ուրիշգին մը իրեն բզդիգություն պիտի սեբեր, ես ինձի բարձանք կհամարիմ, հիմա ինե փախչիլ ուզելդ զիս շատ սիրած ըլլալուտ աբացույցն է։ Ներսես բոլոր սրդովս իրավունք տալով իրեն, դյուրաշուրտն գեղձավորությամբ կփողոքեի այս խոսքերուն դեմ։ Խենտես, մաքրիկ, գրնամ կենե անցնիլ։ Երկու օր վերջը, ուշադիր նայելով աչքիս մեջը, հոգիս խորը գարտալու ճանկովը, երբ որ ես իրքովը ձունգի չոկած իր պայպայանքներուն անցնադուր գեցերը ի գհարցներ։ Ինչ գնես, հոգիս, թե որ կալ շապտու հանգարձ ելեմ մեգումը հետ գարկվիմ։ Ես գեղծ վրտով մոմը զոր խորամանգություն գգարձեի, կբադասխանեի իրեն։ Թուն ադանք պան չեսներ։ Շատ աղեգալ գնեմ, կիդեմ, որ ադով իմ սիրույս բոլոր խոնչենքեն կպրգեմ քեզ, կիդեմ, որ մոմը գվարես եգեղեցին իմ ամուսնանալս իմանալուտ, չէ՞, մանավանդ որ թե որ ամուսնանամալ դարձյալ բիդի սիրեմ քեզ, հիմա գուց կիցածը լաս։ Եվ վախնալով, որ բոլորովին չհավատամ իրսածին, մեկտի ընելով իր լուրջ ձևերը, սինեմատոգրաֆի պատկերը փոխելու պես, փոխելով իր իսկույն դեսարանը, կահկահով կխնդար վրաս ու ապտագելով երեսս, չէ, անարակ մանչս, թող մելեր, էն հարուստ վաճառականն ալ թող, որ զիս ուզելու ելե, նորեն չմարներ զինքը։

0: Regard, հանդիպում արվեստի, հիշողության և ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, դուք լսում եք Աղի Regard հաղորդաշարը, որին կարող եք նաև հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Այսօր մենք կխոսենք մի աշխարհի մասին, որը հաճախ մնում է ետնաբեմում, սակայն առանց որի դժվար է պատկերացնել որևէ հասարակության մշակութային ապագան։ Այդ աշխարհը գրադարանների աշխարհն է։ Ժամանակակից գրադարանը վաղուց այլևս պարզապես գրքերի պահպանման վայր չէ։ Այն կրթության, ստեղծագործության, հանդիպումների, մշակութային երկխոսության և նորարարության կենտրոն է, որտեղ երեխաներն ու երիտասարդները սովորում են ոչ միայն կարդալ, այլև մտածել, բացահայտել և ստեղծագործել։ Հայաստանում այդ առաքելությունը տարիներ շարունակ իրականացնողներից է Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը, մի հաստատություն, որն ի շուրջն է համախմբում հազարավոր փոքրիկ ընթերցողների, մանկավարժների, ծնողների, գրողների և գրադարանավարների։ Այսօր մեր հյուրը հենց այդ հաստատության ներկայացուցիչն է, Նաիրա Աջեմյանը, որը ղեկավարում է Խնկո Ապոր անվան ազգային գրադարանի զարգացման ծրագրերի և միջազգային համագործակցության բաժինը։ Նա այս օրերին գտնվում է Ֆրանսիայում մեզ մոտ, մասնակցելով Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի Bibliothèque Nationale de France-ի միջազգային մասնագիտական ծրագրին։ Այսօր կփորձենք բացահայտել Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի գործունեությունը, խոսել գրքի և ընթերցանության դերի, միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչ կարող է Ֆրանսիայից Հայաստան տեղափոխվել իշխան հայ երեխաների և ընթերցողների։ Բարև ձեզ, Նաիրա, և բարի գալուստ IPFM։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ այսօր ինձ հյուրընկալելու համար։
1: Մեծ սիրով։ Շատերը լսել են Խնկո Ապոր անվան գրադարանի մասին, սակայն գուցե այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում նրա գործունեությունը։ Կպատմեք մի փոքր, խնդրեմ, գրադարանի պատմության և առաքելության մասին։
2: Իհարկե, սիրով։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մեր մանկական գրադարանը արդեն ունի ավելի քան 90 տարվա պատմություն, հիմնադրվել է 1933 թվականին և բավական երկար ճանապարհ է անցել, լինելով փոքրիկ դպրոցական գրադարան, փոքր ֆոնդով, տարիների ընթացքում ֆոնդը մեծացնելով, այսօր արդեն համարվում է ազգային գրադարան, որը 2003 թվականից է արդեն ազգային դարձել, ազգային անունը կրում է Խնկո Ապոր անունը, հայ առակագիր, մանկագիր։ Ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցի, գրադարանները արդեն վաղուց գրքերի պահոց չեն, այլ մի հարթակ են, որտեղ երեխաները կարող են գալ, ընթերցել, ստեղծագործել, մասնակցել նորարարական ծրագրերի, ինչը որ նաև մեր գրադարանի առաքելություններից մեկն է կարևոր, այսինքն խթանել մանկապատանեկան ընթերցանությունը տարբեր մեթոդներով, նորարարական ծրագրերով, հետաքրքիր միջոցառումներով։
1: Իսկ հիմա մի այսպեսի հարց մեր սպյուրքայերի համար, որտեղ է գտնվում Խնկո Ապոր գրադարանը, որովհետև նրանք շատ հնարավոր է ամռանը կան և ցանկանան այցելել։
2: Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը գտնվում է Երևանի սրտում, Տերյան 42/1 հասցեում, Կարապի լճի դիմաց, Կարապի լճի հարևանությամբ, այնպես որ կենտրոնում է, բավական գեղեցիկ տիպային շենք ունենք, որը տարբերվում և առանձնանում է տարածքում, հաստատ արժի այցելել, երբ գնան Երևանում։
1: Անպայման։ Մոտավորապես քանի ընթերցող է տարեկան օգտվում գրադարանից, կա վիճակագրություն։
2: Այո, իհարկե ունենք վիճակագրություն, տարեկան գրադարանից օգտվում են շուրջ 20,000 ընթերցողներ, բավական մեծ հաջողումների հոսք ունենք տարվա ընթացքում։
1: Քանի որ մանկական գրադարանը այսպեսի հարց է ինձ մոտ ծագում, կա ինչ-որ համագործակցություն դպրոցների հետ, կրթության նախարարության հետ։
2: Վստահաբար, նախ նշեմ, որ գրադարանը գործում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության տակ, և սերտորեն համագործակցում է ինչպես դպրոցների, այնպես էլ մանկապարտեզների և այլ մշակութային կազմակերպությունների հետ է համագործակցում սերտորեն։
1: Այսինքն դպրոցներում երեխաները պարտադիր այցեր են ունենում գրադարան։
2: Այո, ուսուցիչների նախաձեռնությամբ, դպրոցների նախաձեռնությամբ երեխաները շրջայց են ունենում գրադարանում, ծանոթանում են գրադարանի գործունեությանը, ծրահներին, որտեղից կարող են օգտվել, ինչպես կարող են գիրք վերցնել, դա մտնում է իրենց մշակութային այցերի ցանկում։
1: Այսօր երեխաներին գրավելը երբեմն ավելի դժվար է, քան նախկինում։ Ինչպես է գրադարանը կարողանում նրանց մոտ սեր ձևավորել ընթերցանության նկատմամբ։
2: Ճիշտ է, համաձայնեմ, տեխնոլոգիաների դարում շատ ավելի դժվարացել է երեխաներին դեպի գիրք եւ ընթերցանություն բերելը։ Կա կարծրատիպ, որ այսօր երեխաները չեն ընթերցում, ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Ուղղակի մեթոդներն են փոխվել, հետաքրքրությունն են երեխաների փոխվել ու հետեւաբար պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ երեխաները ցանկանան գալ գրադարան, գիրք վերցնել եւ ընթերցանություն դարձնել հաճելի փորձառություն իրենց համար։ Այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ ենք մենք տանում, այսինքն բացի գրքասպասարկում իրականացնելուց տարաբնույթ ծրագրեր ենք կազմակերպում եւ հենց մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը միտված։
1: Իսկ հետաքրքիր, ինչ տեղ ունի հենց թվային տեխնոլոգիան գրադարանի առօրյայում, քանի որ երեխաները հիմա իրենց մոտ ամեն ինչ թվային է, կարելի է այսպես ասել, նույնիսկ դպրոցներ են մտեր արդեն թվային տեխնոլոգիան։ Իսկ ձեզ մոտ ինչ դեր ունի այն, ինչ տեղ ունի։
2: Հայաստանյան գրադարանում ի տարբերություն այստեղի գրադարանին թվային տեխնոլոգիաներ այնքան էլ մեծ տեղ չունեն, դեր չունեն գրադարանի գործունեության մեջ, նայած որ մենք այս պահին արդեն անցել ենք էլեկտրոնային սպասարկման եւ այլն, բայց ինչ օրինակ նկատեցի այստեղ գրադարաններում, որ գրեթե ինձ տեսած դեռ հանրային գրադարաններում կային հենց թվային սենյակներ, այսինքն խաղային սենյակներ, որտեղ երեխաները կարող են գալ ուղակի խաղալ, որը միևնույն ժամանակ իրենց թույլ էր տալիս տեսնել, թե ինչպես են իրենց հասակակիցները օրինակ կողքի սենյակում ընթերցում, դա էլ եւս մի միջոց է երեխաներին բերել դեպի գիրք եւ ընթերցանությունը։ Այս պահին նման թվային տեխնոլոգիաներ գրադարանում չեն գործում, բայց կարելի է մտածել, ինչպես կարելի է ճիշտ օգտագործել մեր հասարակությունում երեխաներին այդ մեթոդով նաև գրադարան։
1: Իսկ եթե վերադառնանք զուտ հայաստանյան իրականություն, այն ձեր կարծիքով այսօր ինչպիսին պետք է լինի ժամանակակից մանկական գրադարանը հենց Հայաստանում։
2: Ժամանակակից մանկական գրադարանը նախ եւ առաջ պետք է լինի ապահով եւ վստահելի տարածք երեխաների համար, որտեղ իրենք իրենց կզգան ապահով, կզգան իրենց հասկացված, այսինքն կարողանան կիսել իրենց ամենահետաքրքիր գաղափարները, որը կլսեն գրադարանավարներում, յուս աշխատակիցները գրադարանի, իրենց ստեղծագործ միտքը էլ ավելի կարողանան զարգացնեն, այսինքն լինի բաց հարթակ երեխաների զարգացման համար։
1: Եվ ինչ որտեղ նաև հաճույքի վայր, այսպես ասած։
2: Միանշանակ հաճույքի եւ ժամանցի վայր, որտեղ երեխաները կարող են խաղալ, շփվել, կիսվել։
1: Այ ձեր աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկը միջազգային համագործակցությունն է։ Ինչու այն այսօր այդքան կարևոր գրադարանների զարգացման համար։
2: Միանշանակ կարևոր է, քանի որ առանց փորձի փոխանակման, առանց միջազգային համագործակցությունների հնարավոր չէ առաջ գնալ, զարգանալ, քանի որ միջազգային հենց համագործակցությունները նախադրյալներ ստեղծում, նոր գաղափարներ ներդնելու, հետաքրքիր մոտեցումներ ձեռք բերելու, հա, որոնք իրարվում են հենց գրադարաններում մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը միտված ծրագրեր մշակելու համար։
1: Իսկ ձեր գրադարանը համագործակցում է արտասահմանյան գրադարանների, մշակութային հաստատությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ, կարող եք ներկայացնել մի քանի օրինակ։
2: Միանշանակ կարևորում եմ միջազգային համագործակցությունը գրադարանի զարգացման գործում, այդ նկատառումով մենք եւս համագործակցում ենք մի շարք միջազգային կառույցների հետ։ Նշեմ, որ գրադարանը հանդիսանում է մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցիչ, EB Armenia, Armenian հիմնել է հենց մեր գրադարանը, EB Armenia-ի հետ համագործակցությամբ, մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հետ համագործակցությամբ եւ մի շարք իրենց հետ համագործակցող այլ ազգային բաժանմունքների եւ հիմնադրամների հետ իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք միտված են հենց մանկապատանեկան ընթերցանության խթանմանը։ Կարող եմ նշել մի քանի կարևոր միջոցառումներ, որոնք այս տարիներին իրականացրել ենք։ EB Armenian հիմնադրվել է 2013 թվականի հունվարի 1-ին, Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի նախաձեռնությամբ եւ գործում է հենց գրադարանի շենքում։ Այս միջազգային կառույցի հետ համագործակցությամբ մենք իրականացնում ենք մանկապատանական գրքի հանրահռչակում, ընթերցանության խթանում հենց երեխաների շրջանում, ու այս համատեքստում իհարկե կարևորում ենք նաև որակյալ գրքերի ստեղծումը, ինչի համար կարևոր է նաև պարբերաբար վերապատրաստել մասնագետներին ոլորտի։ Այդ նպատակով տարիների ընթացքում իրականացնել ենք բազմաթիվ վարպետության դասեր գրողների, նկարազարդողների, թարգմանիչների համար, ինչպես նաև գրադարանավարների համար, հրատարակիչների համար։ Մեր կարևոր ծրագրերից եմ համարում նաև ընթերցանության անկյունների հիմնումը Հայաստանի մարզերում, որոնք հիմնականում ստեղծվել են սահմանամերձ գոտիներում, այնտեղ, որտեղ գրքերի հասանելիությունը ավելի քիչ է, նոր եւ գունազարդ գրքեր այնքան էլ չունեն, այդքան էլ չեն հաճախ համալրվում գրադարանները։
3: Հաջորդ հարցս հենց այս մասին էր, թե մարզերի երեխաները ինչպես կարող են հասանելիություն ունենալ ձեր գրադարանի, ինչպես այդ հարուստ պահոցին։ Արդյոք այն մարզերի նույնիսկ նույնպես գալիս են դպրոցներից, օրինակ յուղերից գալիս են այցելության։
2: Միշտ մարզերից շատ հաճախ ենք ունենում շրջայցեր մեր գրադարանում, կարող են երեխաները տեղում էլ օգտվել մեր գրականությունից, նաև մենք ենք շատ ծրագրեր իրականացնում հենց մարզերում, մարզերի երեխաների համար, մշակութային կենտրոններում, գրադարաններում։
3: Հետաքրքիր, օրինակ ի՞նչ ծրագիր է մարզերում իրականացվում, եթե կարելի ավելի ստույգ որպեսզի
2: պատկերացնենք։ Իհարկե, շատ տարբեր են այդ ծրագրերը իրականում, կարող եմ դրանցից առանձնացնել իհարկե մեր գրքի ճամբարը, որը բարբերաբար իրականացնում մենք տարբեր մարզերում, գրադարանավարները այցելում են տարբեր մարզային գրադարաններ կամ մարզերում համայնքային գրադարաններ, մշակույթի կենտրոններում գործող գրադարաններ, եւ տեղում իրականացնում են գրքի ընթերցումներ, քննարկումներ, գրքի շուրջ նկարազարդումներ, այսինքն ստեղծագործական աշխատարաններ են կազմակերպում, տարաբնույթ միջոցառումներ են ներառում իրենց մեջ ճամբարները։ Նաև վերապատրաստման ծրագրեր են կազմակերպում մարզային գրադարանի մեր գործընկերների համար, փորձի փոխանակման ծրագրեր են սրանք։
3: Իսկ հետաքրիր այս վերջի տարիների վիճակագրությունը, որ նայում եք, երեխաների մոտ ավելի շատ է իմասերը դեպի գիրքը, ընթերցանությունը, ինչ-որ մի բան փոխվել է, թե ոչ։
2: Տեսեք, իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ ես այնքան էլ համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ հիմա երեխաները չեն կարդում, պարզապես փոխվել են մոտեցումները, ինչին համընթաց պետք է նաև փոխվեն մեր մոտեցումները ու մեթոդները աշխատանքի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ եթե կարողանում ես հետաքրքրություն առաջացնել երեխայի մոտ, նաև ավելի հեշտ է դառնում երեխաներին բերել դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը, ինչի համար հստակ կարող եմ ասել, որ մեր գրադարանի աշխատակիցները որևէ ջանք չեն խնայում այս գործում, այսինքն երեխաներին փորձում են դրամադրել դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը։
3: Իսկ համագործակցում եք տարբեր հրատարակչությունների հետ,
2: այո,
3: օրինակ Արևիկի հետ, որտեղ մանկական գրքեր են անդադար լույս, եւ հետաքրքիր է այդ նոր գրքերը իրենց եւ կարելի ասել արտակին տեսքով, կազմովով, ամրագությամբ ավելի շատ են արդեն համապատասխանում երեխաների պահանջներին այսօր։
2: Վստահաբար այո, քանի որ այս տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, նաև գրքերի տեսքը պետք է այնպիսին լինի, որ երեխաներին գրավի, այսինքն նախքին արդեն գրքերը, որոնք հին տեսք ունեն, որոնց մեջ նկարազարդումները այնքան էլ շատ չեն, այնքան էլ գրավիչ չեն երեխաների համար, իսկ այսօր մեր հրատարակիչները կարողանում են այնպիսի գրքեր հրատարակել, որոնք հետաքրքրեն երեխաներին արդեն առաջին իսկ հանդիպումից գրքի հետ, երեխաները ուզում են վերցնել իրենց ձեռք այդ գիրքը, թերթել էջերը, տեսնել նկարազարդումներ ու նաև կարդալ իհարկե։
3: Իսկ հետաքրքիր է, լինում են ձեզ մոտ օրինակ հանդիպումներ հեղինակի հետ, որ երեխաները կան, նստեն, լսեն, շփվեն։
2: իհարկե լինում են գրադարանում տարվա ընթացքում իրականացվում են բազմաթիվ կրթամշակութային ծրագրեր եւ որոնց շրջանակում ունենում ենք թե գրքի շնորհանդեսներ, ունենում ենք գրողների եւ նկարազարդողների հետ հանդիպումներ, շատ-շատ հետաքրքիր միջոցառումներ իհարկե ունենում ենք։
3: Իսկ կարող ենք ասել, որ ոլորտը զարգացում է ապրում այս մանկական գրքերի հրատարակչությունը, ընդհանրապես դեպի առաջ է գնում Հայաստան։
2: Այո, վստահաբար առաջ է գնում մանկապատանեկան գրականության ոլորտը, հրատարակչական ոլորտը, քանի որ հիմա բազմաթիվ գրքեր են հրատարակվում, թե թարգմանաբար, թե հենց մեր գրողների ստեղծագործություններն են հրատարակվում, այնպես որ ոլորտը զարգանում է։ Շատ ուրախ ենք դրա։
1: Նույն, այո, շատ ողջունելի է։ Այս օրերին դու գտնվում ես Փարիզում Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի հրավերով։ Նախ կպատմեք, թե ինչ ծրագիր ես, այո, եւ ինչ նպատակ ունի։
2: Այո, արդեն 1 ամիս է գտնվում եմ Ֆրանսիայում։ Այստեղ եմ գտնվում Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության Կուրան Դումոնտ ծրագրի շրջանակում, դա միջազգային մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիր է, որը միտված է ներկայացնելու Ֆրանսիայի մշակութային քաղաքականությունը, լավագույն փորձը եւ որը հնարավորություն է տալիս ոլորտի աշխարհի տարբեր մասնագետների ուսումնասիրել տեղի փորձը եւ հետագա հնարավոր համագործակցության հնարավորությունները իհարկե։
3: Իսկ ինչպես ընտրվեցիք այս միջազգային ծրագրին մասնակցելու համար։
2: Ծրագրին մասնակցությունը մրցակցային բնույթ էր գրում, այսինքն մրցութային բնույթ, բայց որի ներկայացվում են հայտեր տարբեր աշխարհից, տարբեր ոլորտի մասնագետներ, ինչպես գրադարանից, թանգարաններից եւ այլն։ Ներկայացրել եմ իմ հայտը, իմ մասնագիտական փորձը, ներկայացրել եմ այն հեռանկարները, որոնք ես եմ պատկերացնում, որոնք կցան, որը ինձ կօգնի, հա, վերապատրաստման դասընթացի շրջանակում ստանալ եւ հետո փորձել գիրառել նաեւ Հայաստանում իմ աշխատանքում։
3: Իսկ ընդհանուր ինչքան է տևելու այս վերապատրաստման ծրագիրը։
2: Իմ վերապատրաստման ծրագիրը տևելու է 2 ամիս, արդեն 1 ամիս անցել է, ավարտվելու է հուլիսի 30-ին։
3: Իսկ ծրագրի ընթացքում ինչ թեմաների շուրջ եք աշխատում։
2: Իմ վերապատրաստման ծրագիրը ես անցնում եմ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի մանկական գրականության ազգային կենտրոնում, ու այստեղ ծանոթանում եմ իրենց գործունեությանը, աշխատանքներին, մանկական, մանկապատանեկան ընթերցանության սպասարկման մեթոդներին, իրենց միջազգային համագործակցության փորձին եմ ծանոթանում։
3: Այդ ձեր վերապատրաստումը հիմնականում վերաբերում է երեխաների եւ պատանիների համար նախատեսված գրադարանային նորարարական ծառայություններին, այնինչ դա նշանակում գործնականում։
2: Շատ կարեւոր է ցանկացած աշխատանքում հնարավորություն ունենալ զարգանալու, տեսնելու, լսելու եւ սովորելու։ Իմ աշխատանքը ինձ պարտավորեցնում է, հա, բարբերաբար սովորել, ուսումնասիրել։ Եվ այս առումով այս հնարավորությունը ինձ համար իսկապես շատ կարևոր է, քանի որ ինձ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել այստեղի փորձը, այստեղի ոչ միայն ազգային գրադարանի մանկապատանեկան ընթերցանության խթանման փորձը, այլ նաև Ֆրանսիայի մյուս հանրային գրադարանների փորձը, ինչը շատ կարևոր է նոր գաղափարներ ստեղծելու եւ դրանք փորձել մեր երկրում տեղայնացնելու եւ կիրառելու, ինչպես նաեւ նոր համագործակցության հնարավորություններ է ստեղծում տեղի գրադարանների եւ մեր գրադարանների միջեւ։
3: Այ մի շատ սկանչելի վայրում եք դուք հիմա պատրաստվում Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում ընթերցողների համար։ Ինչն է ձեզ ամենից շատ տպավորել։
2: Ամեն ինչ։ Շենքը, մարդիկ, աշխատողները, միջավայրը, գիտեք ինչն է ինձ ամենից շատ տպավորել իրականում, որ գրադարանը այստեղ գիրք վերցնելու եւ ընթերցելու մասին չէ, այլ սա իսկապես հարթակ է, որտեղ մարդիկ գալիս են, շփվում են, կիսվում են ու դա չի ճանաչում տարիքային սահմանափակում, այսինքն ես տեսել եմ շատ փոքր տարիքի երեխաներից մինչև շատ մեծ տարիքի երեխաներ, ու համար իսկապես գրադարանը մի վայր է, որտեղ կարող են հավաքվել, քննարկել, զրուցել, ընթերցել, տարբեր փորձառություններ ունենալ իրականում մեկ շենքում, մեկ վայրում։
3: Այս վերապատրաստման ընթացքում ունենում եք օրինակ քննարկումներ այստեղի մասնագետների հետ տարբեր թեմաների շուրջ։
2: Այո, իհարկե։ Այս օրերի ընթացքում տարբեր գրադարաններ այցեր եմ ունեցել ու նաև դեռ նախատեսում են այլ այցեր, ինչպես նաև հանդիպել եմ հենց ազգային գրադարանի, Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի մանկական գրականության բաժնի տարբեր մասնագետների հետ, իրենց հետ ունեցել եմ տարբեր քննարկումներ, ունեցել ենք իրենց գործառույթները ներկայացնող հանդիպումներ, քննարկումներ, որոնք իհարկե հետաքրքիր ուսումնասիրել, լսել։
3: Այ երբ ավարտվի այս ծրագիրը եւ վերադառնաք Հայաստան, ո՞րն է լինելու առաջին գաղափարը, որ կցանկանայի կյանքի կոչել եւ ընդհանրապես ինչ ծրագրեր կան առաջիկա տարիների համար։
2: Հիմա այս պահին ես գեներացնում եմ բոլոր մտքերը, լավ գաղափարները, որոնք այստեղ լսում եմ, տեսնում եմ։ Առաջին բանը, որ անելու
3: է, հնարավոր է իրականացնել նաև Հայաստան։
2: Իհարկե, առաջին բանը, որ մտածում եմ անել Հայաստան վերադառնալուն պես, դա իհարկե կիսվել իմ այստեղ ունեցած փորձով իմ գործընկերների հետ եւ միասին փորձենք հասկանալ, որ ուղություններով կարող ենք այս պահին միասին աշխատել, որևէ բարեփոխում իրականացնել այս մեր գրադարանում։ Դա թիմային աշխատանքի արդյունքում իհարկե կլինի։
3: Ահա։ Եվ այսպեսի մի հարց էլ, ձեր կարծիքով այսօր թվային տեխնոլոգիաները մրցակից են գրքին, թե կարող են դառնալ նրա դաշնակիցը ընդհակառակը։
2: Ինչ որ առումով դժվարացնում են իհարկե աշխատանքը, բայց նաև ճիշտ կիրառելու դեպքում կարող են նաև դաշնակից դառնալ։ Օրինակ գրադարանները այսօրերի, մեր գրադարանի օրինակով եթե նշեմ, մենք բարբերաբար դասընթացներ ենք նաև կազմակերպում կամ միջոցառումներ ենք կազմակերպում հենց մեդիա գրագիտության հետ կապված, վերջերս նաև ունեցանք արհեստական բանականության հետ կապված վերապատրաստում հենց գրադարանավարների համար, այսինքն ճիշտ կիրառելու դեպքում ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարող են դա իշահ մեզ օգտագործել։
3: Իսկ Հայաստանում գրադարանավարները պարբերաբար են վերապատրաստում, որտեվ կարծում եմ դա իրոք այսօրվա իրականության հետ շատ կարևոր պիտի հանգամանք լինի։
2: Տեսեք, ամեն տարի կրթության, գիտության եւ մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համագործակցությամբ մարզային գրադարանների համար մեր գրադարանը կազմակերպում է վարպետության դասեր, վերապատրաստման դասընթացներ, դա ամեն տարի է տեղի ունենում։ Եվ մենք համագործակցելով մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ փորձում ենք ամեն տարի, հնարավորության դեպքում ամեն տարի, այդպես ասեմ, որևէ միջազգային մասնագետի ներգրավման վերապատրաստում կազմակերպել Հայաստանում, առաջիկայում էլ ունենք նման վերապատրաստման դասընթաց, որը նախատեսվում է հենց սեպտեմբեր ամսին իրականացնել։ Մասնագետը Անգլիայից է, մանկապատանեկան ընթերցանության խթանման թեմայով է լինելու վերապատրաստումը, որպես երեխաների համար անվտանգ տարածք, հա, գրադարանները որպես ընթերցողների անվտանգ տարածք թեմայով է լինելու վերապատրաստումը, կարծում եմ հագեցած 3 օր ենք ունենալու, որին կարողանալու են մասնակցել Հայաստանի տարբեր գրադարաններից գրադարանավարներ։
3: Հետաքրքիր է շատ, իսկ հիմա, քանի որ արդեն ամառային, այսպես ասած, շրջան է, արցակուրթային շրջան է, գրադարանները ունեն հատուկ ծրագրեր, օրինակ երեխաների համար, դրանց զբաղեցնելու հենց այս արցակուրթային շրջանում։
2: Այո, ունենք։ Գրադարանում արդեն բավական երկար ժամանակ, 2017 թվականից գործում է գրքի ճամբարը, որը երեխաներին հնարավորություն է տալիս արցակուրթները բովանդակալից անցկացնել։ Ունենք գարնանային, ամառային եւ աշնանային ճամբարներ, որի ընթացքում երեխաները իրենց օրը անցկացնում են գրադարանում, ունենք առանձին ծրագիր մշակված գրքի ճամբար որակի ներքո, որի ընթացքում երեխաները իհարկե առանցքում գիրքն է, ընթերցանությունն է եւ ընթացքում տարբեր հետաքրքիր ծրագրերի են մասնակցում երեխաները, շեշտը դրվում է գրքի ընթերցանության վրա, արվեստի ծանոթացում ենք ունենում, ունենում ենք երաժշտության, նկարչության, թատրոնի ժամեր ենք ունենում, մշակութային այցեր են կազմակերպում, թանգարաններ, թատրոններ, այսինքն շատ հագեցած ծրագիր ենք կազմակերպում։
3: Շատ հետաքրքիր էր։ Եմ վերջում, ինչ կցանկանայիք փոխանցել Հայաստանի, Ֆրանսիայի եւ ընդհանրապես Փյուրքի մեր ունկնդիրներին, հատկապես ծնողներին, ուսուցիչներին եւ երեխաներին, որոնց գուցե վաղը կմտնեն գրադարան եւ կբացեն իրենց կյանքի ամենակարևոր գիրքը։
2: Այն ունկնդիրներին, ովքեր սիրում են ընթերցել, ցանկանում եմ, որ միշտ իրենց մեջ վարպահեն այդ ցանկությունը, եւ այն մարդիկ, ովքեր դեռ իրենց համար չեն բացահայտել ընթերցանության հրաշալիքները գրքերի աշխարհը, ցանկանում եմ, որ պարտադիր բացահայտեն, որովհետեւ գրադարաններ այն վայրն են, որտեղ կարող են բացահայտել ընդ գրքերի աշխարհը եւ դա անել առանց տարիքային եւ հնարավորությունների սահմանափակման։
3: Եվ վերջին հարցս, որը կարծում շատ կհետաքրի սփյուռքահայությանը, ունեք արևմտահայերենով գրքեր նաեւ
2: ոչ ունեք։ Իհարկե ունենք արևմտահայերենով գրքեր, ավելին ասեմ, որ տարվա ընթացքում ունենում ենք մենք արևմտահայ գրականության մեկ ամսյակ, որի շրջանակում իրականացնում ենք տարաբնույթ միջոցառումներ, հենց արևմտահայ գրողներին նվիրված, արևմտահայ գրականությանը նվիրված, այնպես որ մենք մեր մշակութային ժառանգությունը փորձում ենք պահպանել եւ փոխանցել սերունդներին։
3: Շատ լավ, Նաիրա, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ներկայացեցիք այն մեծ աշխատանքը, որ իրականացում է Խնկո-Ապոր ազգային մանկական գրադարանում։ Ձեր ներկայությունը Ֆրանսիայում եւ մասնակցությունը Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի միջազգային մասնագիտական ծրագրին նաև վկայում է, թե որքան կարևոր է փորձի փոխանակումը, միջազգային համագործակցությունը։ Վստահ ենք, որ այստեղ ձեռք բերած գիտելիքն ու փորձը նոր գաղափարներ եւ նոր հնարավորություններ կբերեն Հայաստանի մանկական գրադարանային ոլորտին եւ կծառայեն հազարավոր երեխաներին։ Մենք իհարկե ձեզ մաղթում ենք հաջողություն ձեր առաքելության մեջ։
2: Շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար եւ այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ։
3: Մեծ սիրով, սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Աղևոգյան հաղորդումը։ Եթե բաց եք թողել այս թողարկում, այն կարող եք կրկին լսել IPFM-ի կայքերում, radio-tire.ipfm.com։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն մյուս ուրբաթ նույն ժամին մեկ այլ թեմայի շուրջ։ Մնացեք IPFM-ի եթերում։

Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրել ունգընտիրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախակա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն երեկ այցելեց Հայաստան։ Ան խոստացավ հավելյալ օժանդակություն ցուցաբերել ռուսական սահմանապահումները թիմագայելու համար։ Վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լայեն ունեցան հանդիպումը, որ մեկ անոնք դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի գողքին է ռուսական դարբեր քայլերը շրջանցելու համար։ Արդարև Հայաստանի նկատմամբ ռուսյո տնտեսական սահմանապահումները ճնշում որակելով ան հայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարգային արդոնյալ թրություն հայկական քյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես ասաց, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե ռուսյան փագե իր շուգան Հայաստանի արդարության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի փանա թուրը հայկական ապրանքներու արդարադեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոն նոց սպառողներու շուգային մեջ։ Ան քննադեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոպական միությունը գուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փող կապակցվածության ծրագիրներուն մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան։ Հայաստան հոս գենսական թերգ խաղա շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներուն նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ կգրնա հաստիլ մինչև 2 միլիարդի։ Ֆոն դեր Լայեն դիտել դվավ նաև, որ հարգային արդոնյալ թրությունը գարելիություն պիտի դա Եվրոպական շուգաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրկերու։ Ըստ անոր այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի կրետե 99% թարմ քյուղատնտեսական մտերքի համար, նաև 50% խմիչներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար ռուսյո կողմէ բարդատրված տնտեսական մեծ ճնշումը և բռնությունը։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս այտնեց, որ կարելի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Փաշինյան սակայն վստահեցուց, որ ռուսյո հետ ճգնաժամը ստեղծելու մտադրություն չունին։ Գործենք մեր երկրի շահերուն համար առանց արհամարհելու միջազգային մեր գործընկերներու շահերը, բայց մյուս կողմեալ, որ և այլ գործընկերոց շահերը չենք կրնար ավելի բարձր տասել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ընդգծեց վարչապետը։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Ան շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական միության կողմէ դրամատրված 52 միլիոն եվրոյի չափով աջակցության համար, ինչպես նաև հայկական ապրանքներու նկատմամբ արևդրային միջոցներ գիրարելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսին ի վեր ասիգա Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահին երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Արդարև մայիսին գայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն վեաժողովեն ետք հատկապես ստացկացավ Կրեմլինի հրեդորապանությունը ու Ռուսիա կայլերու ձեռնարկեց սահմանապահելով հայկական կրետե ամբողջ քյուղամթերքի ներածումը։ Մոսվա Երևանին նաև հորդորեց արագորեն կողմնորոշվիլ մնալ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, թե Եվրոպական միության մեջ համարգվելու ուղին բռնել։ Այս ընթացքին ռուսական սահմանապահումներուն ի պատասխան Բրյուքսել նախ 52 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին հայտարարեց, 34 միլիոնը արդեն հատկացված է, իսկ 3 ֆոն դեր Լայեն տեղեկացուց թե մյուս 18 միլիոնը պիտի փոխանցեն հարաճիգային։ Այս ամիս Հայաստան պիտի քան նաև եվրոպացի մասնակետներ աշխատելու համար դեղական գործարարներուն հետ, որպեսզի անոնք գարենան օգտվիլ Եվրոպական միության հետ արդոնյալ գործընկերության գարելիություններն։
Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Վարչապետ Փաշինյան հանդիպում կունենային ընդդիմադիր շարքը ուժեր իրենց բողոքի ցայնը գործեին հասնել Ղարավարջյան շենքին դիմաց, սակայն ոստիկանությունը արդոնություն չդավ իրենց մոդենալու։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց ցայնը պիտի բարձրացնեն, որպեսզի լսելի դառնա ժպիտներով և ցերկ սեղմումներով դիվանագիտական գեղձիկի շղարշով ժշմարդությունը ամբողջ աշխարհին զազգողներուն, որ իրականությունը այլ է։ Անոնք գպողոքեին, թե ըստ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պանդերը լեցուցած է քաղաքական պանդարյալներով, իսկ Հայաստան քայլի առաջ ֆոն դեր Լայենը Բաքուի մեջ սեղմած է ցերկը մարդումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ դատխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100,000-ավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովը արդայեր դկարքով և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինակիցը, որ գսահմանապագի արդասահման ապրող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքը։ Ըստ այս առաջարկին կվեարգելու իրավունք են պիտի զրկվին այն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընդրացուցակներու հրապարակում են առաջ վերջին երկու դարվան ընթացքին առնվազն մեկ դարի դուրս գտնված են Հայաստանեն։ Բացառություն պիտի կազմեն միայն ուսանողներն ու պետական գործուղման աշխատավորները։ Ընդդիմությունը խիստ դատապարտած է այս կայլը, իշխանությունները անպաստանելով իշտաբողականության և հարցը առանց հանրային և միջազգային քննարկումներու հավշտաբ անցնելու փորձին մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան բնդած է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գուզե օրենքը անցնել խորհրդարանի վերջին օրերուն, իսկ պատգամավոր Աղվան Վարդանյան համոզմունք հայտնած է, թե այս փոփոխությունը կգադարվի Ադրբեջանի պահանջով սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ։ Մյուս կողմը իշխանական պատգամավորները կպաշտպանեն նախագիծը, նշելով, որ այս մեկը հանրային պահանջ է, գանխելու համար ընդրական զբոսաշրջությունն ու արդակին աբորինի աստեցությունները Հայաստանի ընտրություններու վրա։ Ասկային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ակնարկած է օդար երկիրներու կողմէ ընդրագաշարքի միջոցով քաղաքական կամքի վրա աստելու վտանգին։ Սույն նախագիծին զուգահեռ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունած է նաև ընդրագաշարքի բադիժները խստացնող օրինակիցը։ Այսուհետև ընդրագաշարքի համար դատապարտված անձերը բադիժը գրել է յետքալ երկար ժամանակ պիտի զրկվին պետական պաշտոններ վարելու իրավունք են։ Երկու օրենքներնալ ընդունվեցան միայն իշխանական պատգամավորներու քվեներով։ Երկրորդ ընթերցումը նախադեսված է հարաճիկա 24 ժամվան ընթացքին։ Իսկ Մոսվան խիստ քննադատության ենթարկած է Երևանի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարած է, թե Հայաստանի ընդրական օրենսգիրքի մեջ նախադեսվող փոփոխությունները կգրնան հայ քաղաքացիները զրկել իրենց կամքի արդահայտման իրավունք են։ Զախարովա մատնանշած է, որ այս նախագիծով հայկական անձնակիր ունեցող մարդիկ կզրկվին իրենց հիմնարար իրավունքներն, ըստ իրեն այս կայլով հայկական սպիրկը պիտի մեկուսանա հայրենիքի հասարակական ու քաղաքական կյանքեն։ Ռուս դիվանագետը զուգահեռներ գծած է Մոլդովայի հետ, բնդելով, որ այնտեղ ևս իշխանություններ ամեն ինչ ըրին Ռուսիա գտնվող իրենց հայրենագիտներուն քվեարկությունը արգելելու համար։ Կարելի է հորդորել Զախարովային, որ փոխանակ Մոսվան իր ուշադրությունը սևեր է Հայաստանի մեջ կատարված ընդրություններուն վրա, թող հետաքրքրվի իր երկրի մեջ ժողովրդավարության հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյան մեկնած է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուարգավորության արարողության։ Վարչապետը այսօր Թեհրանի մեջ կմասնակցի Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության, նախքան մեկնիլը ան նշած է, թե շփումներ պիտի ունենա Իրանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։
Իրանյան գողմին դեղեկություններով արարողության գմասնակցին շարկ մտրացի բետություններու ղեգավարները։ Վդարանտի մեջ գտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան հրաժարած է իր պաշտոնեն։ Հրաբարագած իր հայտարարության մեջ Աշոտ Դանիելյան նշած է, որ այս որոշումը դված է երկար մտորումների եւ վերջին օրերու խորհրդակցությունների ետք։ Իբրև հրաժարականի հիմնական պատճառ անհատկապես շեշտած է վերջին շրջանին իր անձին դեմ ուղված գեղձ խոսակցությունները, անհիմն մեղադրանքներն ու զրբարդությունները։ Ան բարձապանած է թե խորհրդարանի նախագահի պերը ստանցած ձեր զանրակույն բահումը ընթացքին նպատակ ունենալով անդեր չծկել պետական հաստատությունները և պաշտպանել Արցախի ժողովրդին քաղաքական ցայնն ու իրավունքները Հայաստանի մեջ ստեղծված նոր իրականության պայմաններու մեջ։ Ան ավելացած է թե երբ գբաքսի անհրաժեշտ միասնականությունը մեկ կամ քանի մահոկի չեն գրնար շարունակապար գրել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Աշոտ Դանիելյան հայտարարած է նաև, որ այս հրաժարականը ամենևին չի նշանակեր հրաժարում Արցախեն կամ հայրենագիսներու իրավունքներու պաշտպանության պայքարեն։ Ան վստահություն հայտնած է, որ Արցախի հարցը փակված չի գրնար նկատվիլ, քանի թեր գա դուն վերադառնալու պահանջը, իսկ պետական գարույցները պիտի շարունակեն գործել իշխան արցախահայության ապակային համար։ Սիրելի ուղդիրները, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

դա եմ հասկացել։ Գրկացան հունը, որ իմ անքյունն է, ես բաժանում եմ մեկ ու